0: wa dunia na wanatumia hotelio kama makao yao makuu wakati wa mashindano.
1: Msikilizaji, ngoma vile inaendelea kuwaka moto, inazidi kushika moto na inazidi kuwa tamu kama kahawa ya asubuhi. Chakunywa kahawa asubuhi?
2: Yeah.
1: Inaletaga shangwe sana.
0: Kabisa, kwa sababu inafukuza baridi.
1: Mm-hmm.
0: Aha. Na pia kushikilia mahali tumboni.
1: Mm, inafukuza usingizi vile vile.
0: Kabisa.
1: So next time ukiwa na mechi ya ngonjangu inji. Mm. Unajua ngonjangu inji?
0: Ndio kusema nini?
1: Ni ngware kama saa hizi. Ni masaa ya ngonjangu inji.
0: Hiyo ni majengo lingwa.
1: Hata sio majengo, ni mimi mwenyewe.
0: Mbunifu mwenyewe.
1: Ngonjangu inji. Kuna wakati mmoja hawa watu wavivi hawa ndio wanakoga na mambo kama hayo. Anapiga miraa yake, kapiga miraa yake. Anaulizwa leo unalala saa ngapi? Anasema leo mpaka ngonjangu inji. Ngonjangu inji ni hakuna kulala mpaka ngonjangu inji. Sef Kamau, asante sana mtu wangu popote pale ulipo. Kiwa buru buru saizi unavuta tu, unavuta blanketi umekelewa mguu, unasikia raha ndani ya lo. Sisi tuko hapa tunajikunyata na mtu wangu Tony Mbala. Tutafurahi, lakini pale mwisho wa mwezi pasi nyingi sana zinapigwa huku na wana Argentina. Ngoma inachukuliwa kule na kengeuka vizuri sana Macalister akiwa katika timu ya Argentina. Hao ni mtu tofauti, manake anapiga pasi nzuri, cheza mpira mzuri pale katikati ya uwanja. Wanaonana vizuri sana vijana wa timu ya Argentina, wanaandika riwaya. Msikilizaji, pasi zinapigwa kama hadithi. Msikilizaji, pasi zinakwenda kama nyimbo za Solomoni, pasi zinaita kama shairi. Msikilizaji, hawa pengine pia za ita malenga wa kandanda vile vile, manake wanacheza mpira utadhani ni shairi wanaimba kwa mpira. Lionel Messi katikati anachukua na geuka, anapiga pasi lakini nakatwa kule na mchezaji Riyad Antinori. Wanaanza nyuma, changanya kule, lakini Lionel Messi anacheza visivyo na kuwa kuna foul. Anaomba msamaha Messi.
0: Kuna fununu kuhusu
1: timu zote hizi zikipiga line tatu na
0: kuna fununu kuhusu wachezaji wa Argentina ambao huenda watahama vilabu vyao, kwa sababu kuna mmoja kama Bako ambayo inasemekana huenda akaelekea Chelsea. Unamtambua huyo
1: Valentina Bako?
0: Atakuwa na tour kule kwenu
1: kule Stamford Bridge.
0: Yeah, exactly. Na pia kuna Medina mwenyewe, Facundo Medina, beki ambaye pia anahusishwa na mpango wa kurudi katika klabu ya River Plate nchini Argentina. Kuna Senesi ambaye
1: Facundo Medina nilimuona wapi? Albion ama ni wapi?
0: Ya, alikuwa anachezea, ya. Alikuwa Albion.
1: Na mali nimemuona ona. Ile sio jina geni sana.
0: Yeah, Facundo Medina amecheza ligi kuu ya Uingereza. Vile vile kuna Alvarez na pia Emiliano Martinez.
1: Alvarez anatakikana na timu kadha ikiwemo Barcelona.
0: Mhm.
1: Na si Chelsea, kwa nini jafikiria kutafuta huyo kijana? Kama Manchester City, Chelsea ilijaribu kumchukua, lakini timu ya Oradha Manchester City kasema yezi muuza Uingereza. Na naye utakumbuka kwamba alikuwa anatafuta kucheza first team.
0: Mm-hmm. Muhimu wakati ambapo una vaa shati ya timu kali kama Argentina, ni lazima watu wakuheshimu kwa sababu kucheza katika kiwango hiki ama ulingo kama huu ni ngumu. Huyu ni mchezaji ambaye anajitambua, mchezaji ambaye anajijua, mchezaji ambaye anaweza kudhibiti kasi ya mchezo, mchezaji ambaye ana akili ya kuweza kusimama.

0: mahali ambapo mpira itampata vizuri, aweze pia kupatia na pasi zenye mpenyo. Mchezaji ambaye anaweza shindia timu mechi. Kwa hivyo wanapoenda pale kujadiliana mambo ya malipo, nadhani ni vizuri tu isiwe tu ni malipo, lakini kuwe na masharti ya kuwa ndio mnanilipa vizuri, lakini ambieni mkufunzi wenu ya kuwa wakati wowote anipe nini, first team slot.
1: Haya, ndani dakika 34, msikilizaji, mchezaji McAllister anamwona yuko chini. McAllister yuko chini. Nazi kwa nini jezi ya Argentina nimeona imeandikwa, sijui imeandikwa 1993 ama imeandikwa vipi. Mtaanza kuziangalia kwa karibu, wasiwe tayari washaanza kuandika hawa wachezaji miaka ambao walizaliwa. Hebu acha kwanza niangalie kitu hapa.
0: Nadhani Messi ina, kuna wachezaji kadhaa ambao watakuwa navalia, watakuwa navaa jezi ambazo zina vichapo aina fulani.
1: Vichapo aina gani?
0: Vichapo aina fulani, vichapo ambavyo ukiweza kuangalia jezi za wachezaji wenzake wengine hautaona kichapo kama hicho. Angalia kwa karibu, angalia jezi ya Messi, alafu angalie jezi ya mchezaji mwingine yoyote ugani.
1: Nasema unataka kusema zina utofauti?
0: Yeah, the wearing special jezi, nitakuwa na kudhibitishia ni Messi na kina nani ambao wamepewa. Ni kama naweza kusema ni pendeleo, wamepewa pendeleo la kuweza kufanya hiyo. Nadhani ni kama they are celebrating them in one way or another.
1: Sifikiri kama hilo linaweza fanyika katika timu ya taifa, maybe kwa mazoezi huko, lakini kwa game FIFA naikaga mambo sawa. Si kwa sababu wewe ni Messi ukuje na jezi ambayo kidogo ati ulivaa jezi tofauti na nyingine, maybe sifikiri.
0: Ni jambo lililoidhinishwa na FIFA. Ora, ni jambo ambalo lina blessings ya FIFA.
1: Nidhibitishie hilo. Hilo nimekataa. Haya, wanapata foul baada ya McAllister kuchezewa visivyo ndani ya dakika 37. Ni Argentina, Messi anapiga kitu kule, lakini anapiga kitu ovyo, kinapaa juu. Mpira hauna mwenyewe. Firimbi ya mwisho ndio inaamuaga nani kashinda. Kadri dakika vinavyosonga ndivyo mchezo unavyozidi kunoga, msikilizaji. Shambulizi moja linaweza kubadilisha mambo vile ilivyo. Kwa sababu timu ya Algeria sasa hivi wakipata bao watakuwa pia wanaandikisha historia na watakuwa wanaweka mambo sawa. Timu ya Argentina nao wakifunga la pili watakuwa wanaimarisha timu yao katika hali ya kuchukua ushindi wa pili, ya kupiga bao la pili, msikilizaji, na kuweza kuweka hii mechi mbali na timu ya Algeria. Kule nje kuna magwiji fulani nawaona kule nje.
0: Kuna magwiji ambao huwa wanafuatilia jinsi timu zao za taifa zinacheza. Hata humu nchini tumeona ikifanyika, Uingereza, kila mahali wanafuatilia, na mara nyingi si hata iwapo wafuatilii, nadhani kunakuwa na mpango ambao unaotekelezwa na FA, Football Association, ama FIFA, kuhakikisha kuwa magwiji kama hawa wameweza kupewa fursa na nafasi ya kuweza kushuhudia mechi kama hizi. Ni mojawapo ya maybe juhudi za kuweza pia kuinua hadhi ya kipute, ukiniuliza mimi.
1: Haya, tunaona familia Lionel Messi inasemekana iko huku pia inajionea michuano hii, vile vile maafisa wa FIFA, kama vile picha anavyokuchorea pale viongozi wa shirikisho la soka la Argentina, vile vile viongozi wa shirikisho la soka la timu ya Algeria ni miongoni wa VIPs ambao wako pale na wachezaji wa zamani wa Argentina na Algeria pia wamefika baada ya mwaliko kutoka kwa FIFA. Nikiweza tu kumtambua yoyote yule nitakuwa na kujuza ni mgeni gani ambaye yuko katika michuano hii. Haya,
0: mesikia ukiwataja magwiji wa Argentina, lakini pia kumbuka kuwa Algeria wamekuwa na magwiji wao wakubwa kama vile Raba Majer. Unakumbuka huyu alifunga bao muhimu katika ushindi wa kihistoria wa Algeria walipokabiliana na Ujerumani. Waliandikisha ushindi wa magoli mawili kwa moja katika kombe la dunia la mwaka 1982. Na pia utakumbuka pia alikuwa mmoja wa wachezaji bora wa Afrika baada ya mafanikio makubwa akiwa na akina makazi pale Porto. Kuna wachezaji akina Riyad Mahrez, nyota mkubwa wa kizazi cha kisasa cha Algeria. Wakumbuka aliongoza timu hiyo kutoa kombe la mataifa Afrika 2019. Kuna wengi tu sana wale magwiji na wachezaji tajika ambao umri uliweza kuwafanya waweze kutoka.
1: Haya, Argentina wanakuja kutafuta bao pia. Wanaingia pembezoni, napigwa pasi nzuri kule kujaribu kumtafuta mchezaji Fares Chaibi. Fares anapiga kona, wanapata huku. Hawajafa moyo msikilizaji. Algeria wanaonesha moyo wa kishujaa pia katika kujilinda. Na pia vile vile kushambuliza mashambulizi ya kustukiza. Ni vita kati ya uwanja. Vita pa uwanjani bado vinaendelea. Na ni moto sana. Kuliko jua ya Sahara msikilizaji. Kona anaanza fupi, inajazwa kwenye kisanduku kichwa kinaita, lakini haijalenga, inakuwa ni goal kick kwenye upande wa timu ya Algeria. Dakika 41 inakatika msikilizaji. Dakika 41 zinakatika. Bado timu ya Algeria inazidi kugonga hodi, lakini timu ya Argentina imekataa katakata. Aina inavyozungusha mpira msikilizaji, inacheza vizuri. Kosa moja msikilizaji linaweza kuwa hadithi ya kesho. Argentina wanazungusha mpira, utadhani ni fundi wa dhahabu wanavyosugua almasi. Huku Algeria wakisubiri kwa subira ya mvuvi anayengoja samaki. Tena sio samaki tu, samaki wale wakubwa wakubwa tu. Wanakuja tena Algeria, piga pasi kule, lakini acheza vizuri sana Facundo. Huyu Facundo nimezama kwama nimeona huyu. Amecheza kule tu Marseille, hajawahi cheza Uingereza.
0: Facundo.
1: Nilikuwa nafikiri, nilikuwa naangalia maybe Facundo wananote ule ambaye alikuwa anachezea timu ya Brighton na aligusaguza pale Chelsea. Kisha baadaye alikuwa pale on loan, lakini kisha baadaye wakamwachilia. Ni mu Argentina vile vile. 42 dakika.
0: Messi anakuwa mchezaji wa kwanza katika historia kuweza kucheza katika ni six different World Cups. The first one, so inakuwa ni rekodi, ameandika rekodi.
1: World Cup sita.
0: Amecheza ineese yake ya sita. Amecheza. Kwa hivyo anakuwa wa kwanza katika historia ya mashindano hayo kucheza tournament sita.
1: Mashallah. Haya. Hilo nitadhibitisha. Hilo nitadhibitisha. Manake nimekuwa hapa na ile miaka nakumbuka 2006 akiwa mdogo kule Ujerumani. Hii ndio ilikuwa World Cup yake ya kwanza akiwa kijana mdogo, na mechi alikuwa aanzi. Nakumbuka vizuri sana, alipata nafasi kidogo. Ya pili akacheza pale South Africa 2010, alicheza vizuri sana katika Argentina wakitolewa na German. Hii mechi nafikiri ndio kina Woodboy na Njoki walikuwa natuonesha pale Football in the World 2014 South Africa. Alicheza vile vile akiongoza alicheza kule Brazil 2014, alishinda tuzo la Golden Ball 2018. Vile vile akacheza kule Russia, Argentina walipata changamoto kubwa vile vile. Alafu 2022 pia alicheza kule Qatar, bila shaka hii ni World Cup yake ya sita 2026.
0: Congratulations Messi, congratulations. Alafu unaona definitely with such kind of talent, ukiwa na watu ambao wako na that kind of talent, definitely utaweza kumiliki mechi kama tunavyoona sasa katika mechi inayoendelea, Argentina wakivana na Algeria. Angalia possession ya kuwa Argentina wamemiliki mpira kwa asilimia 64 ukilinganisha na asilimia 36 ya Algeria. Mashoti wamepiga tatu na moja on target. Hawa Algeria wapinzani wao wamepiga tu shoti moja na moja on target. Alafu pia ukiangalia takwimu ya pasi ambazo wamepiga, kati ya pasi 296 walizopiga, asilimia 93 zimekuwa accurate. Ukilinganisha na Algeria, kati ya pasi 200 walizopiga ni asilimia 92 iliyokuwa accurate. So nadhani takwimu yenyewe inajizungumzia ya kuwa Argentina wako mbele, sio tu kimabao lakini pia kimchezo.
1: Haya.

0: anaanza ngoma tamu. Nikimwangalia pia Sogora mwingine ambaye pia atakuwa anaenda kucheza World Cup yake ya sita, itakuwa vile vile ni Cristiano Ronaldo. Akigusa mpira basi pia naye atakuwa anaingia kwenye kumbukumbu, manake pia alianza 2026 kule Ujerumani, akacheza 2010 South Africa, akacheza Brazil 2014, Russia 2018 na vile vile Qatar 2022, na bado kesho, I mean leo usiku pia atakuwa uwanjani. Kama atakuwa sawa basi pia watakuwa kwenye rekodi sawa akiwa na Lionel Messi.
1: Very interesting, kwa
0: debut yake alipiga akiwa na miaka 21. Naam,
1: itakuwa the same World Cup, the same achievement. I mean, hawa ni wale watu, kuna hiyo debate, who is the GOAT, kumekuwa na hiyo debate. Kwa hivyo itakuwa very interesting ya kuwa both of them watakuwa wameachieve hiyo milestone ya kucheza katika kipute chao cha sita. Historia Messi already asha make na hii game inaendelea, alafu sasa tunangojea Ronaldo iwapo ataanza ama wezi tu kucheza, hata kama ni kuintroduziwa as a substitute, then atakuwa amecheza kipute chake cha sita.
0: Haya, vilevile wacha niangalie nani amecheza minutes nyingi sana. Ndani ya World Cup
1: wewe binafsi, kuna yule unayemwamini kati ya wawili hao?
0: Kati ya wawili mimi nakoga na mtu wangu
1: ambaye haungependa kumtaja.
0: Kwa nini? Si wala sisitasiti nikisema kwamba mchezaji ambaye namkubali kwa sababu ya vile ambao anachezaga, zile ligi ambazo amecheza, zile mabao ambazo anafunga, si mwingine mbali ni CR7. Namkubali sana. Si ati kwamba namdunisha, kama Messi achievements anazo nyingi, amecheza vizuri, lakini nikimwangalia zile ligi amecheza, isipokuwa pale Spain, akaenda pale Miami, nikimwangalia mchezaji kama Cristiano Ronaldo namkubaliki kwa sababu yeye alicheza Uingereza na akawa mchezaji bora duniani akichezea Uingereza, akaenda akawa mchezaji bora akicheza kule Hispania vile vile, tumemuona akicheza Italy, tumemuona tena akarudi Uingereza kabla ya kwenda kule Saudia, na unaona impact ambayo alipeleka Saudia, toka aende Saudia na ile ligi haijakawahi kuwa ligi ya kawaida tena, mtoka ingie kule, kila mtu anataka kucheza kule. Messi ako na achievements zake, ni mchezaji mzuri pia, sio mchezaji ati hivi hivi. Namkubali sana Messi kwa achievements zake vile amefanya, lakini kwangu mimi umweka Cristiano Ronaldo alafu ndio Messi.
1: Kweli una sababu nzuri ya kusema hivyo. Nadhani watu, kuna wale pia nina uhakika wako na maoni tofauti au mtazamo tofauti, kwa sababu pia utapata wengine wanasema ya kuwa unajua, Ronaldo ni kama anatia bidii sana, unaona, ukimlinganisha na Messi ambaye yeye ako na kipaji, he's not struggling a lot. So wanasema ikija ni kipaji cha mpira, basi ni Messi ndio the GOAT.
0: Yeah, kila mtu akona, mtu anaweza ongea vile na ni sawa, lakini utapata kwamba ile kitu wanafanya wanasahau Cristiano Ronaldo akianza mpira. Cristiano Ronaldo akiwa kijana mdogo akicheza mpira, alikuwa anacheza mpira yani kwa kuenjoy, alikuwa anacheza mpira kwa kujiatia, alikuwa anacheza mpira vile anataka. Namkumbuka pale Ferguson, nakumbuka wachezaji wa timu ya Manchester United hiyo wakati wakuwa wanafurahishwa na sewa, alikuwa anasema haoni seriousness kutoka kwa Cristiano Ronaldo, ako na kipaji na anaenjoy mpira wake sana, pengine hachezi kama timu linavyotaka. Na huyu mchezaji alipoenda pale, Jose Mourinho alipofika pale Real Madrid, ni mchezaji mmoja alienda kugeuza mentality ya Cristiano Ronaldo, akaanza kumwambia wewe uko na potential, wewe unaweza cheza mchezo wa kazi, ukibadilisha kidogo inaweza kuwa fresh. Na akamwambia, nakumbuka akimwambia, usiponipigia mabao itabidi mimi nikufurushe kutoka Real Madrid. Na kutoka hiyo wakati Cristiano Ronaldo hajai kuwa the same again, alibadilisha muundo wake, na kama vile unasema watu wengi wakaanza kuona ni kama anaweka bidii, lakini alijua tofauti ya kazi na tofauti ya kucheza mpira wa kujifurahisha.
1: Kweli
0: Cristiano Ronaldo kipaji anacho. Kama ulimuona akianza mpira, kipaji anacho, lakini alijua kuna saa ya kazi na kuna saa ya kufurahisha. Ndio hivyo msikilizaji, ni half time, timu zote mbili hizi zinakwenda kwenye mapumziko, ikiwa ni Lionel Messi moja ama Argentina moja, timu ya Algeria bila, na game ipo bado msikilizaji. Timu ya Algeria inaonekana bado inaweza kufanya mambo, lakini timu ya Argentina nao hawajampatia hiyo nafasi. Half time, Argentina moja, Algeria bila.
2: Katika game kubwa kabisa duniani, endelea kutegea usikie mabao na uhundo live hapa Radio Jambo. Kandanda sisi Radio Jambo, namba moja, namba moja kwa spoti.
3: Ana,
4: yes, Radio Jambo, habari mrembo?
3: Salama Alaya.
4: Good girl. Sasa unajua umetutumia SMS ukisema uko na siri unataka kutoboa.
3: Siri.
4: Good girl. Sasa si utoboe basi.
3: Sasa mimi nasema,
4: sema,
3: kuna sisi ambao yani marafiki zangu tu walikuwa waliniambia kwamba yani nilijaribu kuelezea venye mpenzi wangu na niteso. Wao wakaniambia pana sisi hata tuteshi, tulifanya hivi na hivi, so tukaamka ina group. Wakaenda siku moja, alafu tukaenda kwa mama mwingine. Sasa huyo mama akawapea madawa, akawapea madawa. Kwanza rafiki yangu akanisimulia kwanza venye wanafanya na mzee wake, venye amemweka, amemteka na madawa ndio yani asiwezi kuona mwanamke mwingine.
4: Okay,
3: ni yeye tu peke yake. Sasa tukaenda so mama akadaisha pesa, kwenye alidaisha akawaelezea mimi nikangoja tu siri katobolewa hapo wenye wanafanya. Okay, mi nikawambia hiyo time sikuwa na pesa, nitarudi angalau mweze kunipea basi ndio hata mimi nikuwe sawa.
4: Okay,
3: so kufika kwangu kwa nyumba nikaona hapana, yani roho yangu tena ikaanza kukataa.
4: Ikakataa nini?
3: Ikakataa sasa kurudi kwa hiyo mama.
4: Okay,
3: azini venye alikuwa ameniambia hivyo vitu zina yani zinaekwa tu madawa kwa machakula mtu akula alafu ndio akupende zaidi.
5: Hebu nikuulize. Sasa kumaanisha wazee wanakaliwa chapati kabisa?
3: Wazee wamekaliwa, wamekaliwa zaidi.
5: Ni kadawa tu munapewa kama wamama alafu unawekea mzee?
3: Dawa unapewa, alafu wote umeipewa, alafu unaeka, kuna yenye sijui unaeka, walisema unaeka kwa chakula, anakula sana sana, anakula na chakula jioni. Alafu akisha kula, alafu kuna ile sijui inakaa kama manyoya yenye unamwekea kwa kitanda, akilala tu yani fikira zake zinakuwa zinamfikiria tu ni wewe.
4: Ala, ni manyo, ala, manyoya nini?
5: Manyoya?
3: Sijui, sasa mimi sikufuulizia hapo nijue.
4: Manyoya ya ndege ama ya mnyama?
3: Inakaa ya mnyama wa mwitu lakini sijui jina yake mimi.
4: Wacha nikuulize wewe sasa, si ulisema uliogopa kurudi kwa mama?
3: Unajua walisimulia kwanza, walisimulia kila kitu, si sasa walituambia kwenye utaweka uweka, alafu mimi nikaambia sina dawa zenye alikuwa natarajia nimpe dawa alafu ndio anipe, unaona?
5: Haupewi hiyo dawa kabla huna pesa?
3: Lazima upee, ulipe pesa.
4: Pesa ngapi?
3: Walisema ni 3,000.
5: 3,000, unafanya mzee wako anakuwa zuzu.
3: Wanamwekea vitu mingi nilisikia hapa, alafu waka eti mkisha lala naye. Sasa yani eti sasa zile vitamba zenye matumia kwa kama tawi kwa kitanda tu, ati unatoa unaweka maji kidogo unakamua, alafu unaweka kwa chakula yenye anakula hiyo jioni ama asubuhi.
4: Wanaume kwisha, boy child dead. Equal rights and justice has gone to the prince. Sasa unataka kuniambia siri kwanza iko wapi hapa, Tortoise?
3: Si ni kwamba nataka kukutoa kila mtu ajue tu, kila mwanamume ajue akiona amekaliwa sana alafu ame, yani amekaliwa na pake, yani kuna venye mwanamume kama alikuwa tu anapiga kelele kutoa media alikuwa anachapa mwanamke alafu ikifika mali kama mchapi hiyo ni dawa wanatumia. Sasa anataka
4: unataka kusema kama kulikuwa na mzozo kwa nyumba watu ni kupigana na kukorofishana.
3: Ukiona imetulia hiyo ni hiyo, alafu ukiona maybe kama za zile si ulikuwa maybe natamani wanawake wengi ukiona hata ukienda kwa mwanamke maybe hisia zako hazipo huko na ulikuwa unatamani kutoka mwanzoni na imerudi tu kwa bibi yako mwenyewe, hizo ni madawa
4: haya.
0: Na
4: wewe mbona utaki hizi dawa?
3: Ati?
4: Wewe mbona utaki kutumia hizi dawa kwa mzee?
3: Mimi sikupenda manake kuna ushagozi za mtu alikuwa amewekewa mwanamke mwingine alidanganya akaenda akaekea bwanake akaenda akalala chini ya kitanda. Sasa hiyo ndio maybe mimi niliogopesha nikasema tu kama maybe ni wangu ni wangu.
4: Oh, alienda akafia tu akalala chini ya kitanda badala ya kulala juu ya kitanda.
3: Niona akakaa mbuzi huko chini tu yani amelala huko chini.
4: Kwani hizi madawa zinachukua muda gani? Ama
3: mimi sasa ni hakuna sijui sasa kuna mataifu ngapi, lakini venye mimi nipata siri kutoka hapo nilikuwa nataka nitoboe wale wamewekewa wazee madawa wajue
4: hii
3: na wazee wajelewe.
4: Hii 3000 hii dawa ina last for how long?
3: Hii dawa hii tunapewa moja unapewa, kuna ingine hile unajipaka maybe kwa ukiwa kwa nyumba na kuona yeye ndio peke yako, maybe kuna yenye unajipaka tena na kupea pesa kukupea kama hata hakuwa na kupea pesa.
4: Na wewe mwenyewe utaki hizi madawa?
3: Mi ukweli wa Mungu mimi nilikuja kutukufikiria kwa nyumba nikasema tu hapana, kama ni wangu ni wangu, na bila kutumia tu mimi nimekaa tu nikaendelea kumpigia simu kidogo kidogo mpaka akarudi tu yeye peke yake. Mpaka kuna yenye unaweza pewa tu mwongeleshe na simu unatafuna tu kimwongeleshe, sasa hivi unamwongelesha tu
4: aingia kwa masikio yake,
3: maji zake zote zinakuja zinatoka kwa kingine zinakuja kwako.
4: Hizi madawa zote ulijua?
0: Haya, sasa
4: na wewe mwenyewe hata hakuna moja unatumia?
3: Hata sijawahi, hata sijawahi, sikuwa hata rudi tena.
4: Wewe mganga uko wapi? Uko hapa Nairobi?
3: Mimi sijui sasa, unajua hiyo kitu siwezi kusema eti yako Nairobi ama wapi, lakini venye walinichukua najua na kila kitu najua, nataka wajue hizo madawa zao kuna siku zitaisha na wataangaika.
0: Kwa hivyo unataka hao wenye wanapeleka mabwana zao kwa madawa wajue zitaisha na zitahangaika?
3: Kama mtu ni wako ni wako, lakini venye wengi around 3/4 of wanawake wametumia Nairobi wamedanganyika tu.
4: Kwa hivyo watu wanaishi pamoja ni madawa tu ndo zimeweka pamoja?
3: Zimewekwa, zingine watu wamekunywa, zingine wameweka chini ya kitanda, zingine wamejipaka wanasalimia tu kwa njia ya pepe. Oh, yaani mtu mwingi.
0: Oi oi guys, wana boy child. Oi boy child. Sasa unataka ma boy child.
4: Kwa hivyo huyu jamaa wangu aliyowa juzi ni kama pia aliwekewa dawa. Juu kuna best yangu ameoa juzi.
0: Na alikuwa apendangi hata
4: apendi huyo mama
0: hata ai.
3: Kama upendi mtu alafu tu akitafuta hiyo lazima umpende, atakuja mpaka kwanza, atakuja akikuja tu akikuforce tu sasa maybe. Na ukiona mtu sana sana walisema za kuna nyona yake ndani ni samaki. Ukiona umeenda kwa nyumba ya mwanamke alafu umefika samaki jioni, kwanza walisema unaanzia na samaki.
0: Sasa haya
4: samaki wa baharini ama samaki wa Lake Victoria
0: ama wa Savannah River?
3: Samaki yote tu ile, alafu anapika jioni anaweka dande unakula, alafu ukiona ameamka tena ile asubuhi amekuchemsha tena hiyo chakula tu umekula ndio anaweka sasa ile maji yenye mlikuwa mmelalia.
0: Kwa hivyo chakula ikibaki jioni uchemshiwe asubuhi,
4: ujue unakula vitu zingine,
0: unakula zile vitu zenu.
3: wakisema tu eti saa zina asubuhi maybe sijui mpenzi wangu kuja ukakunywa chakula ndio uende kazini. Hapana, hiyo ni madaa. Na ukiona kama maybe ulikuwa narukaruka huko nje ulikuwa na nake saa hii hata uwafikiri. Madaa. Wengi wameweka chini ya kitanda, chini ya mattress ndio fikira zake zako zote zinaenda kwa hapo tu kwa bibi yako.
5: Kwa hivyo hii siri sasa itobokee wanaume wote.
3: Wanaume wote waanze kufikiria kama wamefungwa madawa wajue.
4: Na sasa wakijua watafanyaje? Kuna dawa ya kutoa hiyo madawa wamewekewa?
3: Madawa si wataenda tu kanisa maybe waombe. Wanajua kama madawa ina nguvu kuliko Mungu.
4: Kuomba tu.
3: Aombe maybe kama hiyo usiame itakatikia hapo ikatikie.
5: Amen. Asante sana.
3: Alafu na wanawake wote wenye wanatumia madawa wajue kila nimetobomba kama dawa zenye wanatumia. Kama kuna type nyingine tena nitatafuta hiyo type nyingine tena nieleze kila kitu. Wajulikane wameteswa na wenyewe wengine.
4: Fanya hiyo research.
5: Fanya research.
3: Kabisa kabisa, nitaeleza kila kitu.
4: Na usifanye research na mzee.
3: Eh?
5: Usifanye research na mzee wako.
3: Hapana, mimi. Nilikuja nikamua nikasema kama ni wangu ni wangu, na ni kama tu kama ni wangu mtu tu atakudamba ende ni sawa. Sasa venye tu nilinyamaza nikaenda kupiga simu tu nilikumbuka nikasema kama mpenzi anakupenda anakupenda, lakini kitu kishatumia madawa ashakufanyia kila kitu siku na hiyo hiyo siku madawa itaisha na atakukataa. So ni nini nitafanya? Nisema tu kama ni wangu ni wangu.
5: Asante sana kwa kuchanua wanaume wa Kenya. Na wale wa mama wanatumia madawa. Asanti sana kwa hiyo siri.
3: Sawa, asanti. Na natumai jina yangu ijaelezu hapo.
4: Hata tujui jina yako ni nani.
3: Hata place, hata place.
4: Hata mzee hawezi jua ni wewe.
3: Hai, asante Lion. Good bye girl. Bye.
4: Aire.
5: Hai. Hei, Lion.
4: Ambu side.
5: Wa
4: nini?
5: Wacha tusikie mzee venye aliamuka kutoka chini ya kitanda kama mbuzi.
4: Wewe fikiria mzee labda ni ulevi.
5: Unadhania mzee ni kukua atieni zuzu.
4: Ati huyu jamaa akikunguta yokuwa.
5: Ati afikiri yangi.
4: Kumbe ni manyoya.
2: Radio Jambo namba moja, namba moja wa spoti.
6: Hello.
4: Yes Rasta, habari yako?
6: Wabwaniaje buda?
4: Buda ni buda yako tu, mimi ni Lion.
6: Sawa sawa mwanangu, haina noma.
4: Tena mimi ni mwanako tena mzee.
6: Wazi wazi, tuko locked.
4: Hapo sawa Rasta, sasa nakuenjoy usikonde.
6: Haina noma, haina noma.
4: Sasa tumeona SMS yako hapo ukisema uko na siri unataka kutoboa.
6: Kabisa mwanangu.
4: Hii ndio ile bonge la siri ulikuwa unasema.
6: Wewe bonge la siri, alafu angalia. Binde, binde.
4: Mbinde tena ndio nini Kiswahili chako?
6: Mbinde sujani Kiswahili sichelewa cha pwani huku.
4: Sasa toboa kwanza kabla Kiswahili nipite.
6: Sasa nika story karefu, si karefu nitafupisha.
4: Fupisha kwa
6: 2013. 2013 huko mwanangu nikiwa college sana. Kuja kaangukia hela fresh.
4: Okay.
6: Sasa nika kuna kazi na kanishtua kanambia bwana vipi bwana si support na mimi ninge college nikaambia njoo nikamadmit. Bas. Kwa sol naye pale si pesa iko, mimi nikamaliza nikapata pata kazi, yeye naye akapiga piga akaja akachukuliwa CID.
4: Nani huyo?
6: Shona. Kazi ni yangu sasa, yule mwenye nilimpeleka shule mimi mwenyewe, shona.
4: Oh okay.
6: Sasa unfortunately huyo jamaa alikuja akashika epilepsy.
4: Eh?
6: Alikuja akashika epilepsy.
4: Akashika kifafa.
6: Sasa si nikumwendea mbio madaktari wapi ugangani ndio fresh, unaelewa?
4: Sielewi, labda unieleze nielewe.
6: Ndo hivyo sasa, yani kwa waganga tukavuka boda Sumbawanga huko.
4: Sumbawanga ni wapi?
6: Kwenda kule Sumbawanga Tanzania, hapa mpakani Arusha huko ndani.
4: Okay.
6: Sasa kuzama kule kaambiwa huyu bingwa ni achinjie mnyama fulani. Akishachinjiwa akila. Alafu ni akimaliza kula niambiwe bwana umekula mnyama fulani. Sasa ule mshtuko ndio kupona kwake.
5: Ala, goja nikuulize. Hii ni mnyama gani?
6: Ni mnyama kawaida anafugwa majumbani.
4: Mnyama mgani? Sema, utaja mnyama tupate kujua. Tuelezee Uganda, tuelezee. Dogi.
6: Kabisa.
4: Ala?
6: Ndo hivo.
4: Ilikuwa afanya nini dogi?
6: Sasa ilikuwa atumchinje dogi, si ilikuwa atumchinjia.
2: Namba moja, namba moja, kwa spoti. Uwanjani kwa action ya kusisimua ya soka. Usingoje kuambiwa, ishuhudie live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
0: Karibu tena msikilizaji, popote pale ulipo, kipindi cha pili hichi nakuja kukianza hapa. Hapa ndipo historia huanza kuandikwa. Mistari ya mwisho au maumivu ya kukumbukwa milele. Ikiwa timu ya Argentina basi watakaa pale pale, watakuwa wanaendelea na historia yake, na Messi atakuwa anaendelea katika historia yake ikiwa ndio mchezaji ambaye amecheza dakika nyingi sana katika World Cup, ikiwa ni dakika 2300 na ushei, na bado anaendelea kucheza. Hapo ndipo kama historia na kumbukumbu milele inaendelea kuandikwa. Argentina wakiwa mbele kwa goli moja bila, lakini Algeria wamesimama macho wakiwa na macho makali kama ya simba pale jangwani. Tuone kipindi cha pili itakuwa vipi. Mpira uishi kwa firimbi ya mwisho, mpira uishi ila hadi firimbi ya mwisho. Na leo dunia bado haijajua kama ni hadithi ya mfalme au ni mapinduzi ya jangwani. Tuone hali itakuwa vipi. Kwenye bomba ni mzee Tolo nikiwa na Tony Mbala. Ana kipindi cha pili kinaanza. Nikiangalia Messi aliweza kufunga kunako dakika ya 17. Argentina wamiliki mpira kwa 70% kilinganisha na Algeria 30%. Kila mtu aliweza kufunga bao ikifutwa. Messi na Algeria vile vile walipiga mabao lakini zikawa zinafutwa. So nasubiri tuone hali itakuwa vipi. Tony Mbala, tutarajia nini katika kipindi cha pili?
1: Tunatarajia makali zaidi. Kumbuka ya kuwa tayari Argentina wameweza kutekeleza substitution ya kwanza wakati wa mapumziko. Nahuel Molina aliweza kuingia mahali pa Gonzalo Montiel. Kwa hivyo already inaonyesha ya kuwa wakufunzi wako katika wanania ya kuweza kunoa makali zaidi na kuweza kupata bao. Ndio Argentina wako kifua mbele, lakini najua ya kuwa wangependa ku make ile tunaita statement, make a statement na a very emphatic win. Ushindi mkali zaidi.
0: Haya. Tutajia kipindi cha pili. Timu ya Argentina iwe ikipunguza tempo kidogo ili waweze kudhibiti mchezo. Vile vile atakuwa anatafuta goli la pili ili waweze kuua pia vile vile mchezo. Na utamuona Messi sasa hivi atakuwa anacheza nyuma ya striker Lautaro Martinez ili kuweza kupatia pressure ile defense. Lengo ni kufunga mchezo mapema isiwe tena tukapata drama ya pale mwisho. Lakini Algeria nao si ati wamelala darasani, pia watakuwa naongeza pressure. So tunatarajia kuona wakipress high, kuingiza winga wa ziada. Hapo ndio tutamuona Riyad Mahrez akiingia pale ndani kutafuta one moment of magic, na lengo ni kuanza kusawazisha ili mambo iwe moja moja. Kama vile nimekuambia, hii si mambo ya kusubiri peke yake. Hii ni vita ya roho na hatima. Argentina wakiwa mbele wanatembea kama wafalme wanaolinda taji, lakini na Algeria ni kama upepo wa jangwa, hauwezi kuona lakini unahisi ukija kubadilisha kila kitu. Hivyo ndivyo Algeria walivyo. Wanaanza ngoma, wanatuliza, piga mapasi, mapande ya pasi huko Algeria. Inapigwa moja ndefu kule kujaribu kutafuta mchezaji Ibrahim Aza. Hatari kwenye lango kule, anachezewa visivyo, refari anasema tuende kazi. Nimeona watu wakichambua wakisema foul ya Messi ambayo alikanyagana half time, ingekuwa mchezaji mwingine tungekuwa tunaongea mengine.
1: Nadhani ya kuwa wanaitwa waamuzi, ni kama wamesikizana ya kuwa wawe waangalifu sana katika mchuano, kwa sababu unajua some decisions are very critical, na hizo decisions huenda zikaweza kuadhiri pakubwa matokeo ya mechi. Kwa hivyo hakimbili tu ati Messi kuonyeshwa kadi. Kwa sababu nia si kuharibu mchezo, nia ni kudhibiti mchezo.
0: Meza kuzama na nikaangalia hii World Cup, haina any special jersey for special players in this World Cup. No official special player jersey during matches. Kama vile nilikuambia, maybe kwa mazoezi, during matches nehi. All players in a team wear the same official kit. Kama ni Argentina, wanakuvalia all blue and white stripes. Algeria, green and white. Even Messi or Mahrez wear the same design as teammates. FIFA rules are strict. No VIP jersey or different design for star players on the field. Any better?
1: Ebu zama zaidi.
0: Hakuna zaidi hapo.
1: Zama zaidi upande wa Messi.
0: Siwezi zama zaidi hapo. Nimekuambia.
1: Wajua, mimi nakuambia.
0: FIFA are strict on VIP jerseys.
1: That's why ilikuwa leaked. Unaona, hii watu walijua ilikuja kwa public domain because it was leaked. This guy has two jerseys. The normal three star. Alafu
0: nilikwambia hapa mtu wangu, kuna vitu azizi, nimekwambia maybe kwa mazoezi or somewhere else, lakini kwa game FIFA hawezi allow kitu kama hiyo, kwa sababu the moment watafanya vile, kuna wachezaji wengine, mtu kama Cristiano pia atadai yake, Enzo Fernandez akuja dai yake, alafu itakuwaje? No equality. Na FIFA ile kitu anajaribu kufanya ni kuleta equality kwa game.
1: Ni wachezaji tajika, si Messi peke yake. Ni wachezaji tajika.
0: Ndio nimekuambia haiwezekani kwa FIFA. Hizo ni porojo. Achana na porojo. Mtu wangu, haiwezekani. Yaani haiwezekani kabisa. Na haijawahi sikika na haitawahi sikika. Kwa mazoezi sikatai, maybe sponsor anaweza kuja pale ama nini, waseme huyu mchezaji tunataka vaa hivi, lakini kwa official match nehi karunga. Haiwezi.
1: Nakubaliana nawe kuwa sheria za FIFA haziwezi ruhusu jambo hilo likatendeka. Lakini ndipose ikasemekana ya kuwa it was a leak.
0: Ikasemekana na nani? Ikasemekana na nizi, ndio wachana na porojo mtu wangu. Nikwambia hizo ni porojo. Tony Mbala, wachana na porojo.
1: Sasa
0: hizo ni porojo, hakuna jezi special.
1: Mtazama zaidi.
0: Unakumbuka kuna wakati mmoja timu ya Cameroon, sijizo wakati kama ukushaanza kuona mpira,
1: ile iko reverse sleeveless. Kwa nimeona mpira.
0: Walikuja na jezi zao za aina fulani fulani. Na ilileta shida sana kwa FIFA. Walipigwa mpaka fine. Na wakabadilisha design.
1: Kweli.
0: So when it comes to equality, FIFA huwa compromise.
1: Sasa
0: Argentina anaenda kutafuta bao la pili. Piga kitu kizito, lakini mchezaji Luka Zidane, kipa wa Algeria, anaipangua. Toa nje kule mpira, msikilizaji. Itakuwa ni kona. Ndio naambiwa kama ni jezi, kuna jezi special wanavaaga. Team inavaaga ikiwa yote, wakati wa centenary celebration, historical matches, ama tribunal designs. Si ati ya single player. Tondo na Tony Mbala, bado niko na nyinyi bumper to bumper. Asante sana Silas Wanaitili Eldoret. Wanasema natupata vizuri, Radio Jambo ni burudani. Mzee, Tondo na Mbala, na wapata live kutoka Chigali. Leo sisi ndio tunawapisha Gidi. Si Gidi. Isa Bramwell na Ghost Mulei.
1: Uchare wa Arsenal.
0: Kochare alipigwa.
1: Kupigwa ni kawaida, kupigwa pigwa ndio si kawaida. Hiyo kupigwa hiyo ni kawaida kwa mechi. Hakuna mchezaji hajawahi pigwa.
0: So Arsenal Manchester imewazoea mpaka mafans wao.
1: Ah, wale hakuna.
0: Sasa waliwapiga?
1: Hawezi.
0: Sasa hakuna na ndio waliwapiga. Hawawezi aje na mlipigwa.
1: Hakuenda market kama mimi sikucheza, kocha
0: kwenda so, kwa angu, market. Hiyo ni shida yangu aje.
1: Ai, angeenda market apate wachezaji.
0: Hiyo ni shida yangu aje. Hiyo ni shida yangu aje. So hiyo itazuia kwamba Arsenal haikufungwa.
1: Waacha waite return. This time to kuwawea. Wacha waite.
0: Nakuuliza hiyo itazuia kwamba Arsenal haikufungwa.
1: Hawa tutawanyosha Russia.
0: Nimekuuliza
1: less than 5.
0: Arsenal walifungwa ama hawakufungwa?
1: Walifungwa.
0: Bas.
1: Lakini uliona mchezo?
0: Achana mambo ya lakini.
1: Uliona mchezo?
0: Hakuna mtu kumbukaga sijui mchezo ama nini. Hata kumbukaga kichapo.
1: Walitufeel.
0: Tunarudi uwanjani msikilizaji. Geresha ngoma kule Lucas Zidane. Anaitanda ngoma vizuri sana huko. Haya. Argentina anatuliza ngoma nyuma. Piga miguso kule na pigo lakini mpira unatoka nje. Ndani ya dakika 56 ni Argentina 1, Algeria bila. Argentina akiwa ni mabingwa wa kombe la dunia. Lionel Messi akiwa anapiga mechi yake World Cup yake ya 6. Atakayekuwa anafuata kama leo Cristiano Ronaldo atacheza dhidi ya Congo DR basi atakuwa naye anafuata kwa World Cup yake 6. Ah, vijana wanapelekanaga unyo kwa unyo, sako kwa bako. Katikati ya uwanja. Anaandaa ngoma safi kule mchezaji Ibrahim Maza. Maza nakata moja kule mchezaji kule Nabil Bentaleba. Anakwenda kule anapigwa pembezoni kushoto kule Riyad Entnouri. Bentaleba nakumbuka wakati mmoja akichezea timu ya Tottenham akiwa kijana mdogo. Anaingia tena vizuri Ibrahim Maza. Kata vizuri. Argentina sasa hivi wanaoneshwa kilichomtoa kanga manyoya. Mipira inaguswa miguso na timu ya Algeria. Wakiendelea hivi ino kitu. Iko kitu napiga kule lakini analala yombo kule mchezaji McAllister. Wanageresha tena nyuma huko. Anaanza tena Aissa Mandi. Aissa Mandi anatuliza ngoma. Anaichukua kule anainua kichwa anaileta katikati kwake mchezaji Ibrahim Maza. Jezi nambari 22 pembezoni kwake Haji Musa. Haji Musa cheza pembezoni kulia. Haji Musa anachekecha miguu. Anacheza twist pachanga kati ya wawili anachezewa visivyo. Refari anasema ni mchezo wa kiume, mtoto wa kiume kaza kiuno. Wanaanza huku Argentina. Enzo Fernandez, Guiji Uso Gora wa timu ya Chelsea. Anachukua ngoma kwake Cristiano Romero. Romero anajaribu kwenda kule lakini anaekewa uzito, ngoma inatoka nje. Chimbadu anamwambia security ni very tight.
1: Kumbuka katika kombe la dunia la mwaka 2026 kuna timu 48 kwa mara ya kwanza, kwa sababu mashindano yameongezwa kutoka timu 32 hadi 48, na ikimaanisha kuwa kutakuwa kwa jumla kutakuwa na mechi 104 na badala ya mechi 64 za kawaida ambazo tumeweza kushuhudia hapo awali, kuna hatua moja ambayo imeweza kuongezwa. Unakumbuka kitambo ilikuwa inatoka katika group stage ikienda katika last 16, lakini saizi kuna hatua moja nyingine ambayo imeweza kuongezwa. Timu 32 ambao mfumo mpya ambao unaongeza raundi ya ziada kabla ya hatua ya 16 bora. Alafu mashindano yote yatakuwa siku 39.
0: Anakoswa kule Algeria msikilizaji. Napigwa kule wanacheza vizuri sana, ngome inatolewa nje. Argentina sasa wachezi kwa sana ku, lakini wanashambulia mara moja moja wakishtukiza. Wanacheza sana sana kuhifadhi ubingwa. Algeria upande mwingine utaona kwanza wameongeza kasi ya mashambulizi. Wanatafuta cross nyingi sana na long balls. Tuone itakuwa vipi. Wakisubiria Armarez aweze kuingia tuone zile counter attack kama zitafua dafu. Kuja kupiga kona kule ni mchezaji Lionel Messi. mchezaji ambaye anasifika sana mtu wangu, anapewa maua yake angali hai. Piga kona moja Mufti kule, kisigino kinapigwa kule cha mjini, lakini wanaondosha huku. Ndani ya dakika ya 50 ya 60, msikilizaji, lisana likata na hewa inabadilika uwanjani. Sio tena mchezo wa ubora pekee, bali ni mchezo wa moyo. Argentina bado anashikilia moja bila. Hii ni kama mtu anayeshika mshumaa kwenye upepo mkali. Anajaribu kila mbinu, inaletwa kule na pigwa kule, Zidane anazuia, hatari kwenye lango, inarudi kwenye Messi. Messi! Rebound! Toa ndani ya pili, msikilizaji. Huyu ni Lionel Messi, msikilizaji. Inapigwa kombora, Zidane anawachilia na Lionel Messi yuko pale kwa sana wakati, msikilizaji. At the right time, at the right place, doing the right thing. Mbili tungi, msikilizaji. Hawa ni Argentina, hawa ni bingwa watetezi, wanaingia katika kumbukumbu. Messi ndani World Cup yake ya sita anapiga bao la pili katika mchuano huu na kuingia katika wafungaji bora wa msimu, ikiwemo Belagun, ikiwepo Kai Havertz na ikiwemo Lionel Messi, na kuna mchezaji mwingine mmoja anafaa kuwa waine Undav, I think Undav. Undav wa Jerumani vile vile. Ani baadhi ya wachezaji ambao wampiga mabao. Lionel Messi, simple and clear, anaonesha goalkeeper anapiga, goalkeeper anaruka kama Morani, anaambiwa bom, mpira uwekwe kule, unawekwa tu, simple and clear. Huyu ni Lionel Messi. Hii ni class, msikilizaji. Class is permanent.
1: Kweli, ndio kwa sababu hadi sasa kuna mjadala yeye baina yake na Ronaldo ni nani the actual greatest of all times, ambao naita GOAT. Lakini kufikia sasa naona ameweza kuongoza kikosi kikawa imara. Naona wachezaji wa Argentina wana ari ya kuweza kushambulia zaidi na kuweza kuongeza magoli ili waweze kujihakikishia ushindi mapema.
0: Okay, Messi sasa hivi yuko on a hat-trick, msikilizaji. Akipiga bao lingine moja atakuwa anapiga bao tatu. Anatakuwa ndio mchezaji wa kipekee katika hii World Cup kuweza kupiga hat-trick. Algeria vile vile atakuwa ni timu ya kwanza kupigwa hat-trick. Sawa. Ndio hivyo, msikilizaji. Timu ambayo imekuwa ruthless katika hii World Cup si wengine ila ni Mjerumani, ambaye anaweza kumpiga Curaçao bao saba mtungi. Sijui anaitwa Curaçao ama ni Curaçao, haijalishi vile anaitwa, msikilizaji. Bora ni wewe ukae kuelewa. Kuna wale anamuita Curaçao, kuna wale anamuita Curaçao. Nategemea pia mwalimu wako wa historia alikuwa ni nani. Kanzu kule, pigwa kanzu moja safi sana, naweza kwenda nayo msikitini. Mchezaji na Bill Telaba ameingia kimandazi mandazi. Enzo Fernandez anafanya mambo yake katikati ya uwanja huko Argentina. Sasa hivi ni kuteleza, wanateleza, msikilizaji. Argentina wacheze mpira tena, msikilizaji. Wanamwaga oil kwenye uwanja sasa hivi, wao wanateleza kwa weledi. Anachukua ngoma kule, wanacheza twist sasa hivi. Mpira ni aina ya blues, wanapiga mapasi utadhani kwamba wanasoma Biblia kule kwenye kitabu cha Solomon. Wana cheza kule kwa mahaba, msikilizaji. Foul. Hakim Badu anashika kule, inakuwa ni foul. Maybe Algeria wakipata bao moja watakuwa wanajirudisha kwenye mchezo. Namuona Riaz Mahrez anaambiwa nyanyuka mtu, nyanyuka mkurugenzi, uende utuokoe na hili janga, tuko kwenye majanga.

0: Radio Jambo Ghost Football Update na DSTV.
1: Ni kweli kombe la dunia linaendelea. Austria sasa hivi wanamenyana na Jordan. Hiyo mechi bado ni nil-nil na dakika ya 18 ambapo ni 0-0. Lakini kama ndio unaamka sasa hivi ni kwamba Lionel Messi anaongoza katika ufungaji wa mabao katika kombe la dunia. Leo timu ya Argentina wameweza kukalafisha, ilikuwa timu gani?
2: Algeria.
1: Unajua hata si kuamini Algeria inaweza pigwa tatu.
2: Na nyinyi Harambee Stars iliwafunga tatu, what did you expect?
1: Sabram, hivi ndio mtu uzimi wa mic. Ni ile tu uko pande hiyo ingine. Kwa hivyo sina budi, lakini ukiangalia ni mechi ambapo Messi ameonyesha ubabe wake na pia Kylian Mbappe aliweza kufunga magoli mawili jana Senegal ilipofungwa na Ufaransa 3-1. Alafu pia timu ya Norway wamemaliza nani Norway, ilikuwa ni 4-1. Norway pia wameweza kushinda mechi yao usiku wa kuamkia leo asubuhi ambapo wameweza kushinda 4-1. Wamepiga timu ya Iraq 4-1, Argentina 3, Algeria 0, alafu Senegal 1, France 3.
2: The disappointment of this season, Senegal kupigwa 3-1.
1: Yes, na leo usiku pia kuna mechi ambayo inachezwa Portugal na DRC Congo, watoto kwa Congo.
2: Saa 2 usiku.
1: Itakuwa saa 2, England na Croatia itakuwa mwendo wa saa 5. Kwa hivyo hizo ni mechi mbili murwa kabisa. Mwinglatera unajua yeye wanasema tu akishashinda it's coming home. Kwa hivyo tutangoja tuone vile watakuwa kimenyana na timu ya Croatia. Hiyo ni mechi ambayo itakuwa mwendo wa saa 5. Lakini timu za Afrika tuweze kusema kwamba jana tuliumia. Kusema ukweli tulifungwa goli 6, Algeria 3 na Argentina 3 mtungi, alafu nao Senegal nao kufungwa na France pia 3-1. Leo tuone DRC kama wataregesha hadhi yetu katika mechi ambayo wanacheza mwendo wa saa 2. Alafu wanadada wetu under 17 leo watakuwa kimenyana na timu ya Tanzania katika michuano ya Sekafa. Hiyo ni mechi ya mwisho. Tayari timu zote mbili zimequalify for semi, lakini tunatafuta mshindi katika hilo kundi tuweze kujua ni vipi. Kwa hivyo tunatakia timu ya Starlets, Young Starlets all the best, wakiwa na Mildred Cheche, kocha ambaye anashikilia rekodi ya kuweza kuongoza timu ya Kenya kufuzu kombe la dunia under 17
2: Swafi,
1: na kushinda mechi yao ya kwanza. Kwa sasa hizo ndio football updates.
2: Umesahau kusema England wakishinda headlines na wakifungwa utaona disaster.
0: Radio Jambo Ghost Football Updates. Nunua dekoda mpya ya DSTV kwa 599 bob pekee. Usipitwe na the FIFA World Cup 2026 live on SuperSport. Aluta futa 24/7.
1: Ni kweli aluta kufuta ni kwamba European Derby kule North America, Switzerland watakuwa kicheza na Herzegovina. Vital Group Stage Encounter ambapo Switzerland itakuwa live Super Sport DSTV kutoka saa 4. Hiyo ni on Thursday June tarehe 18 hapo kesho. Alafu everything can wait. Unaweza angalia hizi mechi zote live on DSTV wakati World Cup ilianza hadi mwishowe ambayo itakuwa July tarehe 19, 2026. Kile unafaa kufanya ili kuweza kutizama hizi mechi, *423# ama tumia my DSTV app ili kuweza kupata DSTV decoder. Na hii unajua ni how much, Bram? Only 599. Yani shilingi 599
2: na DSTV
1: na subscribe to DSTV.

0: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Kuna simu yake nilikuanga nayo. Na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya videos zenye anachukua inanifikia.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Alikuwa anachukua mpaka video.
1: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
2: Wow.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Mimi na kuomba tu msamaha kwa kile ambacho litokea, ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
1: Hakuna vile tumezaribia.
2: Ile siku mzubazubaa ashaona pattern.
4: Yes.
2: Tua tua tua.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay

0: Otile Brown na Jovio wanatoweka na Such Kind of Love kituo 227. Kama hujatuma patanisho yako, chukua jukumu la kutuma patanisho zako kwa 0700 746 975 ama SMS yetu ya 22494. Tupate fursa na utume ya mtu ambaye ungetaka kupatanishwa naye, na utueleze kidogo mumekosania nini, ili tukutafute kwa simu tupate kuwapatanisha. Kwa hivyo unatuma message yako kwa 0700 746 975.
1: Maishani unajua we constantly make financial decision ambazo zina shape our direction ama future yako pale. Kama umeandikwa kazi, wewe ni kijana, unaangalia labda nataka kununua gari, nataka kununua nyumba, na pia labda wewe pia kuna time fulani unaweza angukia pesa nyingi ukashangaa natumia hii pesa vipi. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi, ama tabia unataka kufanya biashara, unataka kugrow labda familia yako na planning for the future, unajua kwamba ni vipi nitakuwaepo nafanya masuala ya kifedha. Lakini hapa ndio Stanbic Bank inakuja, inakuofa tailored solution ambazo ziko design ku match your specific stage katika maisha, kama wewe ni kijana ama pia wewe labda ni mzee, unataka kufanya mambo ya retirement. Stanbic watakuja kukufanyia mambo yake bila wasiwasi wote, na take advantage na hiyo

0: Otile Brown na Jovio wanatoweka na Such Kind of Love kituo 227. Kama hujatuma patanisho yako, chukua jukumu la kutuma patanisho zako kwa 0700 746 975 ama SMS yetu ya 22494. Tupate fursa na utume ya mtu ambaye ungetaka kupatanishwa naye, na utueleze kidogo mumekosania nini, ili tukutafute kwa simu tupate kuwapatanisha. Kwa hivyo unatuma message yako kwa 0700 746 975.
1: Maishani unajua we constantly make financial decision ambazo zina shape our direction ama future yako pale. Kama umeandikwa kazi, wewe ni kijana, unaangalia labda nataka kununua gari, nataka kununua nyumba, na pia labda wewe pia kuna time fulani unaweza angukia pesa nyingi ukashangaa natumia hii pesa vipi. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi, ama tabia unataka kufanya biashara, unataka kugrow labda familia yako na planning for the future, unajua kwamba ni vipi nitakuwaepo nafanya masuala ya kifedha. Lakini hapa ndio Stanbic Bank inakuja, inakuofa tailored solution ambazo ziko design ku match your specific stage katika maisha, kama wewe ni kijana ama pia wewe labda ni mzee, unataka kufanya mambo ya retirement. Stanbic watakuja kukufanyia mambo yake bila wasiwasi wote. Na take advantage na hii offer, tembelea branch yote ya Stanbic hapa nchini ambayo iko karibu na wewe, discover vile unaweza save, unaweza invest, unaweza grow with confidence katika safari yako ya kifedha pale. Na kwa sababu ya kumaki financial journey, Stanbic wameweza kuangazia viatu kama symbolism, part of hiyo safari. Kwa hivyo kile unafanya, kama uko Valley Road, angalia pale Valley Road na pia Aguin's Kothek roundabout, uangalie kuna viatu vimewekwa pale. Kisha ukiviona una share katika socials zako, alafu una tag Stanbic Bank ili kuweza kusherekea

0: vibe ni mautamu.
1: Sour Moments na Sour Petroleum Jelly. Soft, smooth, amazing. Kila siku.
2: Sometimes situation who happen kama vile lips kuwa kavu na rough, elbows kukuwa ashy ama hata forehead kukauka. Lakini kuna solution rahisi sana. Sour Petroleum Jelly. Unatumia kidogo tu na difference unaiona immediately. Na ni rahisi kubeba. Unaweka kwa handbag, kwa gari ama hata kwa desk yako kwa job. Hiyo moment ya dryness ikitokea, unakuwa sorted anytime. Chap chap na Sour Petroleum Jelly. Kuwa sawa na Sour Petroleum Jelly.
3: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
4: Seneta wa Nandi Samson Cherargei ameibua wasiwasi kuhusu kile alichokiita matumizi mabaya ya fedha na baadhi ya serikali za kaunti. Cherargei amedai kwamba kaunti ya Vihiga ilitumia shilingi milioni 5 kwenye sherehe ya kufungua nyumba, huko kaunti ya Bungoma ikidaiwa kutumia shilingi milioni 3.8 kununua mti wa Christmas. Bunge linafikiria kuanzisha tena adhabu ya viboko shuleni kutokana na visa vya moto shuleni, mbunge wa Gem Elisha Udhiambo amesema. Mbunge huyo alisema ni wakati mwafaka kwa swala la adhabu ya viboko kuangaliwa upya kufuatia kuongezeka kwa visa vya uchomaji moto shuleni ambavyo vimesababisha vifo vya wanafunzi wasio na hatia. Anasema nchi haipaswi kulegeza nidhamu ndani ya jamii na kuwataka wanasiasa kuwa mstari wa mbele katika kutetea ajenda hii. Michezoni, kocha mkongwe wa Ufaransa Herve Renard ameteuliwa kwa kocha mkuu mpya wa timu ya taifa ya soka ya wanaume ya Tunisia siku chache tu baada ya kufutwa kazi kwa mwenzake Sabri Lamouchi. Kocha huyo aliyeshinda AFCON mara mbili hivi karibuni alifutwa kazi na chama cha soka cha Saudi Arabia na amekuwa akitafuta kazi. Lamouchi ambaye alichukua nafasi ya kuinoa Carthage Eagles mnamo Januari tarehe 14 amekuwa kocha wa kwanza kufukuzwa kazi katika kombe la dunia baada ya mechi moja tu akiwa kocha kufuatia kushindwa kwao 5-1 dhidi ya Uswidi Jumatatu. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kakamega, Eldoret na Kisumu. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: rasmi ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Chakula kizuri lazima uanza na mafuta ambayo wewe utatumia kupika. Na sasa Dola Cooking Oil basi inaangazia swala hile, manake quality yake iko juu sana. Na itafanya upishi wako unakuwa rahisi. Kama unataka kufry, nyinyi ni watu wa shallow frying. Sisi wazee ambao tunapenda grilling na baking. Dola basi inatusaidia kuangazia flavor ya chakula ambacho unapika na unatumia mafuta kidogo sana. Nunua Dola Cooking Oil kwa sababu wajua inakuwa ni clear. Unaangalia kama ni kafry, kama nyama inaungua unaiona, manake mafuta yenyewe ni clear. Haikui ngumu kama mafuta nyingine ambayo inaharibu kikangi. Kikangi kwa kizungu inaitwaje? Pan. Kwa
2: frying
1: kikamba,
2: pan.
1: Frying pan. Kwa kikamba inaitwa kikangi. Haiharibu. Ni rahisi sana kusprout, na pia unaangazia mafuta haya ya kupika kwa jikoni yako, mambo yanakuwa rahisi. Chochote ambacho unatengeneza weekday ama unaangazia familia yako yote ama weekend, Dola Cooking Oil fits naturally kwa kila nyumba na rutini yako na upishi wako ambao unafanya. Find Dola Cooking Oil in leading supermarkets, duka ambazo zipo, outlets zote ambazo ziko karibu na wewe. Dola Cooking Oil, kitu shwari. Niko na hampa kutoka Dola. Nataka basi unitumie message kwa 0700-746-975. Uniambie style yako ni ipi ambayo unatengenezea familia yako, marafiki ama chakula. Kwa mfano, mimi nikipika kuku, wazazi na kila mtu kwa nyumba kwa staili yangu, basi huwa wanalamba mikono.
0: Radio Jambo Patanisho.
3: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
0: Na M-Kopa, simu smart, pesa smart.
4: Kweli kabisa, simu smart, pesa smart ni M-Kopa. Na kama unataka hii simu, kile unafaa kufanya ni kutuma ID namba yako bila wasiwasi kwa nambari ya 40490. Yani unatuma identity namba yako kwa 40490, na simu ya M-Kopa ikiwa unailipia bila kufaili pale itakupatia mambo mengi zaidi. Kuna kama uko na hiyo na umekuwa ukilipia kama kawaida simu ya M-Kopa, una qualify kwa HospiCash. HospiCash ni mpango ambayo unalipiwa, unapewa shilingi 1000 kila usiku ukiwa umelazwa kwa siku 30, na hii pesa inatumwa katika simu yako directly baada ya wewe kutoka hospitalini pale. Na M-Kopa pia inakupatia device protection, ambapo kama ni screen yako imevunjika unalipa only 1000 unakuregeshia screen. Simu ikiporwa ama imeibiwa, unajua kwanza hapa jijini Nairobi vile kumekuwa baya.
1: Yeah.
4: Hiyo simu yako ya M-Kopa ikiibiwa unalipia only 4000, unapewa replacement ya simu mpya. Na kila siku pia kuna faida kuwa na hii simu ya M-Kopa, kwa sababu utapata 4GB data bundles ya kubrowse, kuchat na pia kufanya kazi bila wasiwasi wote. Kwa hivyo kama unataka hii simu, tuma ID namba yako kwa 40490 ili uweze kupata simu smart, pesa smart na M-Kopa.
1: Safi.
4: Haya, patanisho ambayo tutakuwa tukiangalia Jambo Patanisho, mimi naitwa Karoli Otengo, ana miaka 53, kutoka Busia County. Ningependa mnipatanishe na bibi yangu anaitwa Florence Akumu, ana miaka 47. Ni watu wa umri wa makamu, tumekuwa kwa ndoa kwa miaka 29. Asalala. Okay. Ila hatukufanikiwa kupata mtoto na yeye, ila alinipata na mtoto mwingine kwa ndoa nyingine. Tuliko sana mwezi wa March mwaka uliopita, baada ya makosa kidogo ya kwa ndoa. Nasikia kwa hivi sasa hako Nairobi na mimi niko Busia. Nimeenda kwao mara 5 kuomba msamaha lakini sijafanikiwa. Salala. Karoli amepata shida mara 5, 5 times ameenda kwa kina mke lakini hajafanikiwa. Anyway, ndio madhumuni ya patanisho. I hope na B Florence tutampata tuweze kuona wawili. Raha yetu kama patanisho ni kuona wawili ambao wamekosana wameweza kusameheana na kuregeshana. Acha tusikie mambo yako vipi.
5: Thank you.
4: Acha tuone mambo yatakuwa vipi hapa. Ndio hiyo simu inaita.
6: Hello.
4: Bwana Otengo.
6: Niko baba.
4: Habari ya asubuhi ndugu yangu?
6: Nzuri,
4: unaweza ongea kwa sauti, manake unasikika kwa umbali sana.
6: Niko mzima. Lakini niko na malaria kiasi.
4: Pole sana.
6: Asante.
4: Okay, mimi nakupigia kutoka Radio Jambo, ulikuwa umetuma ujumbe kwamba unataka kupatanishwa na mke wako.
6: Ndio baba.
4: Nini imefanyika bwana Otengo?
6: Tarehe 11 mwezi wa 3.
4: Hebu jaribu hata kama unaumwa na malaria kidogo uongeze sauti na kusii tafadhali.
6: Ilikuwa mwezi wa 10 na mimi tarehe 11 mwezi wa 3.
4: Mhm.
6: 2022.
4: Mhm.
6: Ndio tulipitana na mke wangu kiasi.
4: Mhm.
6: Ugomvi kwa kawaida, si kumpiga.
4: Mhm.
6: Tuligombana tu, tulikosana tu makosa ndogo ndogo ya goma.
4: Mhm.
6: Na nikamuelezea atakuwa mkali.
4: Mhm.
6: Hiyo ifanya pengine atakirike.
4: Okay.
6: Ataenda kwao.
4: Mhm.
6: Wakati nilipopata yeye, nimepata yeye kwao mara tano, nikuomba msamaha, nikakalipa na mazeneji.
4: Mhm.
6: Tukafanya tu kesi ndogo kama kawaida.
4: Mhm.
6: Lakini mke wangu alinielezea amenisamea.
4: Ongeza tena sauti kidogo mzee, na kuomba.
6: Mke wangu akanielezea ya kwamba amenisamea.
4: Mhm.
6: Atarudi, hadi wa leo sijamuona akirudi.
4: Na mmekuwa mkiwasiliana tangu siku hiyo?
6: Hapo nyuma alikuwa tuwasiliani kwa ajili, kuna mtu alimuibia simu, lakini alipata simu hivi majuzi.
4: Okay, mkaanza kuzungumza?
6: Tukaanza kuzungumza.
4: Mhm.
6: Hata jana tukazungumza na yeye.
4: Asemaje?
6: Sasa si kuguza, wakati nilizungumza na yeye mara ya kwanza hizi majuzi, nikamuelezea kwamba tafadhali mke wangu, ninarudia tena kukuomba msamaha, tafadhali unisamehe, urudi tukae pamoja.
4: Mhm.
6: Yenyewe mimi na regret nilikukosea ama kukugombanisha, lakini tafadhali nakusii urudi tuendelee na maisha hapa nyumbani.
4: Na wacha nikuulize, mmekaa katika ndoa miaka 29. Ni nini itafanya mke aende ataki kurudi? Ni kwani ulimkosea vipi mpaka sasa hivi anapata ugumu wa kurudi?
6: Enye Mr. Ghost.
4: Mm.
6: Enye nilikuwa nimewanja kitu ya wazee kidogo.
4: Niko tibu.
6: Kama ukweli lazima niongee ukweli.
4: No, na nafurahi wewe umefunguka, umefungua roho. Ulikuwa umepiga vitu vyako.
6: Ndio.
4: Alafu
6: tukakaona makosa kwake, nikakosana tu na yeye kidogo, lakini si kumpiga.
4: Uliongea tu vibaya.
6: Wewe ndio ikawa alichukua maongeo yangu vibaya, sijajua.
4: Okay.
6: Yeah.
4: Na umesema umeenda kwao mara tano.
6: Nimeshaenda kwao mara tano. Lakini akanielezea kwamba amenisamea, lakini mtu akisamea mtu ki umefunguka roho.
4: Umefunguka roho na mnafaa kuwa msharudiana kwa sasa.
6: Si ndio? Sasa ameniomba msamaha, nilimuomba msamaha akasema kwamba amenisamea.
4: Mhm.
6: Lakini sasa msamaha mwenye amenisamea, mbona asirudi?
4: Na unasema alikuja kwa hii ndoa na mtoto mmoja, sio?
6: Enyeo nilimuoa atukujaliwa na mtoto. Mm-hmm. Ilikuwa kuna shida fulani.
4: Mm-hmm.
6: Alinikuta na mtoto kwa ndoa ingine.
4: Wewe ndio ulikuwa na mtoto ama yeye ndio alikuja na mtoto?
6: Hapana, alinikuta na mtoto.
4: O, ulikuwa na mtoto katika ndoa nyingine?
6: Yes.
4: Okay.
6: Sasa tumekaa naye kwa hiyo muda yote, lakini kulikuwa na shida fulani, lakini Mungu hawakutujalia mtoto.
4: Mm-hmm.
6: Lakini mimi nimekubali kukaa naye hata kama Mungu hajatujalia mtoto, najua Mungu ndiye anapeana.
4: Ni kweli?
6: Yes.
4: Haya, shikilia hapo, wacha nijaribu kumtafuta Bi Florence tuone kama mtaweza kusameheana, akusamehe alafu aweze kurejea katika hiyo ndoa. Lakini nakusii tafadhali, tukianza kuongea, ongea kwa sauti kidogo. Saa zingine unapoteza sauti yako inakuwa haisikiki, sawa eh?
6: Hata tumeshafunga ndoa tayari.
4: Amefunga ndoa na yeye?
6: Na nimepeleka mahari kwao.
4: Uh-huh.
6: Hata tumefunga harusi tayari 2019.
4: Hiyo ni safi sana bwana Otengo. Kwa hivyo wacha nimtafute tuone kama mtaweza kuelewana. Sawa sawa. usikate simu yangu tafadhali.
2: Okay, sasa.
4: Hai.
0: Radio Jambo, patanisho. M-Kopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490. Burudani rasmi.

0: Ariasta anatoweka na Comas. Basi tutarudi baada ya habari tumtafute mke wa ndugu yetu ambaye anamtafuta, anataka kupatanishwa naye wa miaka hiyo yote wameoana, kwa sababu habari inakuja kwa dakika kama tatu. Tutamtafuta baada ya habari tuangazie hilo swala. Nitafute mshindi maana yake nilikuwa nimekujuza dola. Basi unga wa dola ambayo unapika ugali ambayo inaaminika kwa familia ndio jukumu lako, unachukua dola gold na dola premium unga wa mahindi, na basi unapata fursa upishi ambayo ni rahisi. Upishi unashibisha familia mzima. Rangi ugali ukiangazia ni cheupe kabisa. Na unaweza serve na chakula chochote, ukiangazia mboga ya kienyeji, nyama, kuku, unaweza angazia na samaki. Pia ukiangazia upishi ule inakuwa ni rahisi sana. Ladha ya ugali ambayo unapikwa na dola unakuwa ni safi. Vyakula vyote ambavyo familia itaenjoy ukipika ugali na unga wa dola. Kwa miaka nyingi, nyumba nyingi zimekuwa zikiamini dola ambayo inaleta uaminifu kwa nyumba na kwa meza wakati wa chakula. Grab dola gold ama dola premium sasa hivi kwa supermarket ama duka iliyo karibu na wewe. Mshindi wa leo anasema, how are you? I have a great passion in cooking. For instance, last night I prepared pilau meal for the family. I used ingredients like basmati rice, dola cooking oil, nikaeka onions na mambo mengine, ameandika ginger, garlic, beef, meat. The meat was yummy and tantalizing. I'm a rock star. Alitumia mafuta ya dola na chakula yake ikakuwa ni safi kabisa. Baada ya habari tunarudi na patanisho, tukimtafuta mama ambaye anataka patanisho na mume wake.
1: Wakileta panganga.
2: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama.
1: Unachapa nyama.
2: Anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto.
1: Wakikaa kimalenge. Unachapa nyauni.
2: Tashotoz Isaac James. Mtoto mwenye wewe, wewe ndio baba.
1: Na wasimisbehave. Unachapa nyauni.
2: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako, utaki mtoto walie. Inama. Tashotoz
1: nyauni nyauni. Na mbusi Sina Lion Radio Jambo.
3: Thinking of elevating your home with a modern design?
4: Then don't miss the long-awaited Ideal Ceramics biggest annual sale.
3: Enjoy up to 80% off selected items from big format tiles and colored basins to showers, toilets, taps, kitchen, SPC laminates and more.
4: Wow! Upgrade your home with sleek modern style and quality products at unbeatable value.
5: Awesome!
3: Visit Ideal Ceramics, Westlands or Mombasa Road showrooms in Nairobi or Shimanzi branch in Mombasa.
4: You can also shop online at idealceramics.com.
3: Discover ideal living only at Ideal Ceramics. Biggest annual sale. Hurry while stock lasts. Terms and conditions apply.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
6: Seneta wa Nandi Samson Cherargei ametoa wito kwa mdhibiti wa bajeti kupewa mamlaka yaliyoimarishwa ya kuchunguza malipo ya kaunti kabla hayajaidhinishwa, akionya kwamba madeni ambayo hayajalipwa katika kaunti yanakaribia shilingi bilioni 200. Seneta Cherargei pia alihimiza baraza la magavana kutumia shilingi bilioni 8.9 zilizotengwa kwa ajili ya UHC kuthibitisha wafanyikazi zaidi ya 7,000 wa UHC kwa masharti ya kudumu na ya pensheni.
7: And that is why the UHC staff, the KUCO, the KMPDU want to go on strike, because the argument is that 8.9 billion was given as conditional allocation and therefore not to confirm the UHC staff.
6: Kamati ya leba ya Senate imehimizwa kuimarisha matumizi ya ushahidi unaoaminika na tofauti wakati wa kutengeneza sera zinazojumuisha watu wenye ulemavu. Wakati wa mkutano wa mashauriano ulioongozwa na seneta wa Kajiado Seki Lenku, watafiti waliwasilisha matokeo kutoka kwa utafiti uliochunguza jinsi ushahidi ulivyosaidia maendeleo ya sheria ya watu wenye ulemavu ya Kenya. Utafiti huo uligundua kuwa watunga sera hutegemea sana vyanzo vinavyoaminika kama vile takwimu za serikali, rekodi rasmi, tafsiri za kisheria na mifumo ya kimataifa ya haki za watu wenye ulemavu. Gavana wa Embu Cecily Mbarire ametangaza mipango ya kurasimisha mifumo mbadala ya haki katika kaunti hiyo. Akizungumza katika mkutano wa kila mwaka wa mifumo mbadala ya haki katika chuo kikuu cha Embu, Mbarire alisisitiza kwamba kaunti hiyo itashirikiana na mahakama kuanzisha vyumba vyake viwili vya kwanza vya AJS vinavyofanya kazi huko Runyenges na Siakago.
5: The whole issue of infrastructure support which the counties can provide will be very important so that we make also AJS a cheap way of accessing justice so that we are not spending too much like is in the formal system.
6: Na Kenya itakuwa mwenyeji wa maadhimisho ya kimataifa ya siku ya uenezaji wa jangwa na ukame hii leo katika kaunti ya Kilifi na kuleta mwelekeo mpya katika usaidizi endelevu wa nyanda za malisho, ustahimilivu wa hali ya hewa na maendeleo ya mnyororo wa thamani wa mifugo katika maeneo kame na nusu kame. Wadau wanatarajiwa kutoa wito wa kuongezeka kwa uwekezaji katika mifumo ya mifugo inayostahimili hali ya hewa, kurejeshwa kwa mifumo ekolojia iliyoharibika na kujitayarisha kwa njia bora zaidi kwa ukame ili kulinda riziki katika maeneo ya asal. Huyu hapa katibu wa mabadiliko ya hali ya hewa Festus Ngeno.
8: And this is important for us as a country that this is the second of such an event happening in Africa since the start of these celebrations. And therefore, I take this opportunity to welcome all the entire world, all the delegates.
6: Michezoni, Enoch Morrison ameongeza mkataba wake na Gor Mahia kwa miaka mingine miwili. Mkataba wa kiungo huyo wakati raia wa Ghana ulimalizika mwezi uliopita na alikuwa amehusishwa na vilabu vingine. Mwenzake Ebenezer Asifua ambaye awali alijiunga kwa mkataba wa muda mfupi wa miezi sita pia amejitolea mustakabali wake kwa Kogalo kwa mkataba wa muda mrefu. Wakati huo huo mshambuliaji Paul Okoth amejiunga rasmi na Kogalo kutoka Ulinzi Stars. Okoth alimaliza wa pili katika mbio za kiatu cha dhahabu akiwa na mabao 18, moja tu nyuma ya Joe Waithira aliyekuwa wa Moranga Seal. Benki ya I&M jana ilitangaza mkataba wa udhamini wa shilingi milioni 10 na mabingwa wa mpira wa vikapu wa Kenya Nairobi City Thunder. Mkataba huo utaendelea hadi mwisho wa msimu mnamo Septemba mwaka huu na utaiona I&M ikiwa mshirika rasmi wa benki wa timu hiyo ikiwa na nembo yao iliyochapishwa nyuma ya jezi ya timu hiyo. Mabingwa hao wa Kenya watakuwa wakitafuta kuhifadhi taji lao na pia kuboresha ligi ya mpira wa kikapu Afrika. Mkurugenzi mtendaji wa kikanda wa I&M Kihara Maina anaamini ushirikiano huo boresha chapa zote mbili na kuboresha mchezo huo nchini Kenya. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
9: Unasikia matanisho?
10: Mimi siwezi tena mungu mwenye kondlata na mimi kutakwa.
9: Ukiwa na bala Kenya, linaletwa hapa.
11: Mwenye mekua bali wanakupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaja kurudiani.
9: Ukweli, unasemwa hapa.
12: Na wachana na Doreen muka ya wenyewe.
13: Ntarudisha sufuria na karaiza.
9: Na wakenya, upatanishwa hapa.
14: Ntarudi kwa Onyanja.
11: Ndiyo.
9: Upatanisho hapa Radio Jambo. Kituo cha wakenya. Radio Jambo patanisho.
15: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
9: Na Mkopa, simu smart, pesa smart.
16: Mimi kikiwa ni gili na gosi asubuhi, umemsikia bwana Otengo vile anasema, kwa hivyo nataka kumtafuta mke wake Florence. Bwana Otengo uko kwa line bado eh?
17: Niko.
16: Yes, na nakuomba mke akichukua simu ongea kwa sauti kiasi ya.
17: Okay, lakini simu yangu iko na shida kidogo, lakini nitajaribu.
16: Utaweka tu kwa mdomo ndio tuweze kukupata vizuri, haina shida.
17: Okay.
18: Please enter your password. Thank you.
16: Acha tumtafute Bi Florence.
19: Yeah.
16: Bi Florence, habari ya asubuhi?
19: Nzuri.
16: Umeamka vizuri? Ningeomba ongee kwa sauti kidogo kwa maana yake nakupata kwa umbali. Mimi naitwa Ghost Mlena, kupigia kutoka Radio Jambo. Sijui kama umeshawahi kusikia Radio Jambo kitengo cha patanisho. Hujawahi sikia, lakini nakuomba uongee na sauti kidogo. Sasa kuna huyu bwana Kalori Otengo, unamfahamu?
19: Namjua.
16: Mbona unacheka Florence?
14: Hapana, sina kitu yenye nacheka.
16: Okay, sasa ametuambia kwamba anakupenda sana. Mumekuwa kwa ndoa kwa miaka 29. Na ametueleza kwamba mmekuwa mnaishi vizuri sana katika hii ndoa, lakini kuna siku alikuwa ameonja onja kidogo, akaja pale nyumbani, labda alikuzungumzia vibaya na wewe ukakasirika. In fact anajua tarehe yenyewe ilikuwa tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka uliopita, na anasema kwamba amejaribu kuja kwenu mara kama 5, ukasema umemsamehe, lakini haujarejea nyumbani. Sijui nini inafanyika, Bi Florence.
14: Mwenye atakwambia.
16: Mbona hujarejea?
14: Nimekwambia kwambie wewe mwenyewe shida ilikuwa nini?
16: Shida ilikuwa ni nini? Hata yuko kwa line Bwana Otengo.
19: Yes.
16: Hebu jaribu kuzungumza na mke wako tusikie.
19: Halo. Halo.
14: Halo.
19: Habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Umeamkaje?
14: Jambaye.
19: Mimi ni Karoli, mimi bwana wako. Hello?
14: Sikia.
19: Hello? Sasa nilikuwa bado ninazidi tena kukuomba msamaha, hata kwa radio, hata mahali popote, bado ninazidi kuomba wewe msamaha, tafadhali unisamehe kwa ile makosa mengi kukosea kama umekasirika. Tafadhali rudisha roho chini, urudi nyumbani, tuishi kama mume na mke wake. Mke wangu nimekaa na wewe kwa hiyo muda yote, unajua shida yangu na shida yako. Tafadhali rejea nyumbani, tuendelee na kuishi kama kawaida, na sina maneno yoyote ama sina machungu ndani ya roho yangu. Rudi nyumbani. Hello?
14: Nakusikia.
16: Bi Florence.
14: Yes.
16: Wewe wasemaje? Kwa sababu naona bwana Karoli amesononeka sana, amekuja kwenyu mara 5, amekutafuta kila mahali mpaka ameleta katika kitengo cha patanisho. Ni kwa nini hujarejea nyumbani?
14: Sioni kama nitaongea mengi. Kulingana jinsi alikuwa ananipeleka.
16: Na si ungesema tu labda ni nini alikufanyia, kwa sababu kama utarejea labda ni makosa ambaye hajui, kwa sababu yeye anasema tu siku hiyo alikuwa amelewa, ni kama alikutusi ama akakuongelesha vibaya, na hiyo ndio ilikukasirisha.
14: Hii ulevi yake ya kila mara kila wakati.
16: Hmm.
14: Pia ati mara ya kwanza ati ndio nimeanza kutoka huko.
16: Kwa hivyo yeye ni mlevi wa kupindukia, na kila mara akilewa anakuja pale anakuletea maneno.
14: Sio mara ya kwanza.
16: Unajua mimi alikuwa ameniambia, nikafikiria labda alikuwa amepata bonus kwa hiyo peke yake ndio alionja. Kumbe ni kitu ambacho anakunywa kila mara, alafu akikuja pale anakuletea vurugu.
14: Sasa unajua, sasa mtu hata anakupishia maisha kwani utakaa saa yote mtu labda ugonga kuja huko na ugonzi yake? Kwani utaweza kuwa na amani hapo?
16: Kwa hivyo amekuwa akilewa na kugombeza na pia amekupiga?
14: Bwana
16: Karoli.
19: Baba.
16: Hapana ndugu yangu, wacha nikwambie kitu kimoja hapa kwa patanisho. Kama mtu anapiga mke wake, sisi wenyewe tunakemea hiyo mambo ya kupiga mke. Na wewe sasa ukuniambia, mimi kwa nafikiri vile unaongea ni mtu mungwana, hata kwa nafikiri wewe ni padri. Kwa sababu umekuwa unaongea pole pole vizuri, kumbe unapiga mke wako Bwana Karoli bana.
19: Ana gold. Bwana Ghost tafadhali.
16: Yes.
19: Kitambo ulikuwa tunapigana, lakini kulingana kwa vile namna tumekuwa watu wazima, hata nilimuelezea mambo ya kupigana, nimewaacha kabisa, nimewaacha. Hata hiyo ugomvi ya juzi si kumpiga, lakini ugomvi tu tuligombana jinsi una
16: Karoli. Simu ya Karoli ni kama imekatika. Ni Florence. Florence.
14: Yes.
16: Bado uko kwa line
14: eh?
16: Hebu subiri hapo. Kwa hivyo wewe unasemaje kuhusu hii mambo, kwa sababu Karoli amelia sana na ni kama amebadilika naona kwamba ameumia sana kuja kwenu mara tano, na nyinyi ni watu ambao mmefunga ndoa, mmekaa miaka 29. Uone kama hii ni kitu ambacho mnatupa tu investment ambao mmeweka katika ndoa yenu.
14: Yeah, ninajua, lakini unajua bwana boss, kana jinsi mtu anakupeleka. Mimi sio mara yangu, bado ninakurudia. Sio mara yangu ya kwanza. Akikitoka hapo ama tunakosana.
16: Okay.
14: Tunakosana mara mingi, mara mingi. Mwenyewe hiyo miaka haikuwa anafaa nitoke huko. Lakini kulingana na tabia yake.
16: Kwa hivyo
14: haikuwa anaongea hivyo. Mkienda huko bora tu urudi. Maneno tu ni ile ile tu. Hakuna kubadilika. So hata mimi nimesema fadhali akae tu maisha yake.
16: Hebu ngoja kidogo tu Bi Florence, shikilia hapo. Simu ya Kalori imekatika. Wacha kwanza nimpate kwa simu. Usikate simu ndio tuweze kumaliza hii patanisho vizuri, sawa? Dakika moja tu.
20: Please enter your password. Thank you.
16: Hii kazi mpaka unatoa jasho na uko studio na kuna AC.
0: Na kuelewa.
16: Hii lazima tuongeze mshahara vile
21: cha.
16: Bwana Kalori.
21: Niko.
16: Sasa ndugu yangu. Nimekusikiza, nimemsikiza mke wako. Mke wako ana kila sababu kwa nini aliondoka pale. Na wewe Kalori lazima upromise kwamba utajibadilisha, kwa sababu hiyo miaka 29 mmekaa ni mingi sana, na anasema kwamba amevumilia kwa muda mrefu sana. Ukiona mwanamke anatoka kwa ndoa ya miaka 29, kuna mambo umemfanyia ambayo hayafai hata kidogo. Kwa hivyo ningependa in fact bwana Kalori, kwa sababu ya hiyo makosa yako, nataka nikuapishe. Kama Bi Florence atakuwa kirudi, si atujaiwa pisha mtu ana miaka zaidi ya 50, lakini wewe nataka uape ndio mwanamke wako ajue kama atarudi ama ni vipi. Uko tayari?
21: Niko tayari.
16: Inua mikono yote juu na useme mahali unatoka. Mimi Kalori Otengo.
21: Mimi Kalori Otengo.
16: Kutoka wapi?
21: Kutoka Busia County.
16: Kijiji?
21: Kutoka Ongariama.
16: Ongariama. Na hapa ya kwamba?
21: Na hapa ya kwamba?
16: Sitamvuruga.
21: Sitamvuruga.
16: Sitampiga.
21: Sitampiga.
16: Mke wangu Florence.
21: Sitampiga, sitamvuruga mke wangu Florence.
16: Ambaye tumekuwa kwa ndoa kwa miaka 29.
21: Ambaye tumekaa kwa ndoa miaka 29.
16: Na sitamletea vurugu nyingine yoyote.
21: Sitamletea vurugu nyingine yoyote.
16: Akirudi.
21: Akirudi.
16: Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
21: Ewe Mwenyezi Mungu unisaidie.
16: Bi Florence.
14: Yes.
16: Umesikia bwanako ameapa? Hajawahi kuapa kwa watu. Unajua Wakenya wote wanamsikiza. Hii si kitu ambayo tunafanya mzaha hapa. Kwa hivyo ameapa mbele ya Wakenya, amenyenyekea. Na mimi ningekusii Bi Florence, mpatie one more chance, kwa sababu amesononeka sana, na nafikiri vile amezungumza amejirekebisha. Unajua miaka sasa hivi inaenda na time pia inakwenda. Kwa hivyo si vizuri muweze kutengana time kama hii.
14: Enye si vizuri, hata mimi si asifurahia, lakini kwa hiyo miaka inikisa na ye haifai hata mimi kutoa mzi yangu kwangu akinitoke. Lakini jinsi vile hako,
16: hapana. Sasa hivi ame
14: hapa, najua ame hapa.
16: Yes.
14: Mbaya, lakini ni ile tabia, ni ile.
16: Hapana, kama hata change Bi Florence, tunakuhakikishia kwamba ukienda sasa hivi hautarudi tena. That will be the end. Bwana Kalori, unanipata?
21: Nakupata bwana Gosi.
16: Mke wako akirudi, na atarudi, Bi Florence, yeah. Bi Florence ana moyo, anakupenda na anapenda hii ndoa, lakini wewe tabia zako ndio zimefanya akaondoka. Kwa hivyo unatuashua kwamba akirejea hautamletea vurugu yoyote?
21: Sitawahi.
16: Na ukiwahi aende kabisa kabisa, hii ndoa itakuwa imevunjika. Ni sawa?
21: Ni sawa.
16: Bi Florence.
14: Yes.
16: Atume fea lini?
14: Aya,
16: Hapana. Sasa tufanye
2: kwanza akae maisha yake, nikifikiria akae kwanza maisha yake.
16: Oh, kwa hivyo unampa muda kwanza.
2: Akae tu kwanza.
16: Okay, lakini baadaye roho ikitulia utarejea. Okay, that's good at least. Bwana Karoli,
21: niko
16: mke wako amesema kwamba utulie, mpatie muda, kwa sababu unajua kuna machungu ambayo yako nayo. Mimi namfeel ana machungu fulani kwa sababu vile uko umemtreat, lakini sasa hivi at least ameongea, amekuambia kakaa kidogo na yeye pia atulize moyo, alafu atarejea. Amekubali kurejea ama sivyo, Florence? Okay, thank you very much. Bwana Karoli,
21: niko
16: namaliza patanisho. Hebu mwambie mke wako maneno matamu ya mwisho kabla tumalize patanisho.
21: Okay, ninashukuru. Mke wangu Florence, huwa nakupenda sana. Nenyewe kwa vile namna umenisemea, umenisamea kwa Mwenyezi Mungu. Jinsi tuli hapa kanisani wakati nilipo unga ndoa, na tukaambiwa ya kwamba kwa magonjwa, kwa mazuri, kwa mabaya, yote tutavumiliana. Kwa hivyo nakushukuru sana, rudi nyumbani, tuna mengi, wale usikuwe na uoga ya kwamba pengine nitakugombanisha. Wewe rudi tu nyumbani, uendelee na kazi yako kama mwanamke, mwanamke ya kama yako.
16: Karoli,
21: asante.
16: Bwana Otengo,
21: nipo.
16: Unampenda mke wako kama nini?
21: Ninampenda kama samaki ile mbichi.
16: Samaki mbichi na tena imepikwa, itakuwaje hivyo? Anyway. Okay. Bi Florence.
2: Yeah.
16: Labda maneno ya mwisho ungependa kumwambia mume wako?
2: Bigosi, mm-hmm. Naambia avumilie tu.
16: Avumilie, utarudi. Okay. Ningependa kushukuru sana Bi Florence kwa kupokea simu yetu na kuweza kuzungumza. Lakini pia ningekusihi usikae sana. Unajua kama mmekaa hiyo miaka 29, hiyo ni investment ya miaka mingi sana, na sasa hivi tunazidi kuzeeka. Hatukui wachanga tena, hatukui vijana. Kwa hivyo msipoteze muda, rejea uone Karoli, kwa sababu pia mimi na feel ni kama amebadilika, na anajua pia amekumiss kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo Bi Florence, usikae kwa muda mrefu sana. Otherwise, asante pia Bwana Otengo kwa kuleta hii patanisho, na naombea Mwenyezi Mungu awazidishie nguvu ili muweze kusameheana na muweze kurejeana kama wanandoa. Sawa sawa.
21: Nashukuru sana Bwana Gosi.
16: Okay, asanteni sana na muwe na siku njema. Florence, asante sana, eh?
2: Sawa.
16: Haya.

0: Radio Jambo Patanisho Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490.
1: Kuna sababu tatu ambazo zinakuwezesha wewe kupata simu ya Mkopa ama kuweza kununua hii simu. Kwanza kuipata, unatuma namba ya ID yako kwa 40490, alafu unapokea hii simu bila wasiwasi wote. Na si simu peke yake, kwa sababu kama umekuwa ukilipia bila wasiwasi, kuna manufaa matatu. Ya kwanza ni kwamba kila siku utakuwa ukipata 4GB data bundles ili uweze kubrowse, kuchat ama kufanya kazi bila wasiwasi wote. La pili, Mkopa pia inakupatia device protection, ambapo simu yako screen ikivunjika unalipa only 1000 unapata replacement ya mpya. Alafu pia simu yako ikiibiwa unaweza replace na shilingi 4000 peke yake. La tatu ni mambo ya afya, ya mambo ya health, ambapo ukiwa up to date with your payments kwa Mkopa, basi una qualify kwa mpango ambao unajulikana kama Hospicash. Hospicash ni mpango ambapo inapatia shilingi 1000 kila usiku for 30 nights ukiwa umeadmitiwa pale hospitali. Na hii pesa inasendiwa kwako directly kwa kupitia M-Pesa baada umetoka hospitali. Kwa hivyo kupata hii simu is easy. Tuma ID namba kwa hii nambari ya 40490, ni kwa sababu tunasema simu smart, pesa smart na Mkopa.
2: Tuchukue simu zenyu mkiwashauri wawili ambao walikuwa wameleta patanisho kwa 020-44-45-975. WhatsApp yetu ikiwa ni 0700-746-975. Ndoa ya miaka nyingi hivi, imekuwa ni miaka nyingi sana. Mama Belinda.
3: Eo.
2: Karibu sana Radio Jambo.
3: Hiyo patanisho na ilikuwa moto.
2: Jameni.
3: Lakini mimi naomba hiyo mwanadada. Vile mzee yake amenyenyekea hivyo. Arudi tu kwake na atulie.
2: Okay, asante sana. Salimia watu wa Kitale sana Mama Belinda.
3: Sawa.
2: Okay. Radio Jambo.
4: Kote mambo.
2: Tuko salama.
4: Wekeza ukitengelea kima la bro. Kima la tipumbi, lakini wacha nitajie huyu mama.
2: Yes.
4: Kosti tuko na miaka ya kuwaja ndoa.
2: Hii
4: miaka data 29 ni juali.
2: Jamini.
4: Huyu si mtu wa kuna wajuku.
2: Na
4: sasa kuanzia mwaka ya kwanza hizi ni kupumilia. Na sasa anaona nini zaidi, anaanza kusema eti muda gani wanampea? Kwa mama wa style hapo kuna miaka ya kuacha ndoa ndo kidi.
2: Okay, lakini Nation Okoma.
5: Sasa Malolo. Nakupata nikiwa pe Mwiru. Sika nitasema, nitaambia huyo mwanadada. Hiyo miaka ni mingi, miaka 29. Ni miaka mingi, hata kama makosa ilitokea, si hao ni watu wenye wamekomaa akili. At least warudi wakae chini, wajue mahali penye kuna shida, wasuluhisha, alafu waendelee na ndoa. Kwa sababu hawezi ukaniambia umefanya harusi, umekaa kwa ndoa miaka 29 tena, hata mkitengana sio suluhisho. Warudi pamoja wakae bwana, waendelee kusaidiana kwa maisha. Shikili hapo, National Koma kutoka Meru kuisefu.
2: Mtumi kutoka Meru. Mtumi kutoka Meru. Moses kutoka Bungoma. Moses wa Bungoma?
6: Last point, Moses sifuna mwenyewe, nataka nipitie kwa hiyo changamoto ya patanisho.
2: Twende kazi.
6: Ya nimesikia hiyo patanisho vizuri sana, na hiyo ndoa ni ndoa ambayo imekomaa. Sasa kwa hivyo mimi kitu ambaye nitaambia hiyo ndugu yangu ya kwamba afumilie huyo mwanamke atarudi. Kwa sababu wakati nimesikia hiyo ndoa ni hao watu ambao wamekomaa kwa ndoa, si hata watu wa kukosana saa hii. Alafu kitu ambayo huwa nawapendea sana Radio Jambo, huwa mnaambia watu wale ambao wanakunywa pombe. Pombe ni kitu mbaya sana. Unapokunywa pombe lazima ujiangalie venye unaenda nyumbani, unaenda kukaa na mke wako. Acha kukunywa tu pombe, wakienda nyumbani wanafuruka wanawake wanawapika. Pombe ni kitu mbaya sana. Na mtu akipata pesa anaonanga kwamba amepata pesa, hata ni heri aende akunywe, akuja amalizie hiyo siwezi kwa mke wake.
2: Au
6: nataka niambie hao watu ambao wanakunywa pombe waache kunywa pombe. Na wewe ndugu yangu afumilie hiyo mwanamke atarudi, twende mbele.
2: Wini?
7: Yes, Bram na Ghost mkoaje?
1: Tuko poa sana.
7: Hata mimi niko poa, nashukuru.
2: Mimi
7: nataka kushauri hao ni wazazi wangu bana. 29 years kwa ndoa.
2: Hiyo
7: ni hao ni kama wazazi wangu baida.
2: Yes.
7: Mimi nawashauri tu, huyu amefanya vizuri kuleta patanisho, mmepigia huyo mama, najua tu ni hasira kwa naye, bakii mama atarudi. Sasa sasa anaenda wapi? Hii muda yote amekaa kwa ndoa. tena mwenyewe najua pale yako na regret.
2: Okay.

0: kuomba tuweze kuomba some behaviors kwa sababu unapata kwamba event yote ikifanyika chupa zimeachwa hapo.
1: Jamen.
0: Watu wameenda na pia FIFA president Gianni Infantino alitembelea dressing room ya Iran ya Iran baada ya draw yao ya 2-2 na New Zealand ili kuweza kuangalia, akasema kwamba you show to your families, friends, to your people, to the world that you are in the World Cup, that you perform. Infantino alifurahishwa sana na ilikuwa ni good gesture, lakini pia John Terry, unakumbuka John Terry alikuwa mchezaji wa Chelsea, alikuwa anaojiwa akisema kwamba huu coach Tuchel ameacha wachezaji wengi sana wazuri kule
1: England.
0: Amesema kwamba kuna wachezaji wangefaa kuachwa pale. Alikuwa anazungumza hiyo squad atiko na only 14 players ambao wana deserve.
1: Aya.
0: Wengine hawa deserve, lakini unakumbuka mara ya mwisho England kuwin World Cup unajua ilikuwa lini?
1: 1966.
0: You are very right. Al Ramsey
1: ambaye
0: Alf Ramsey ndio alikuwa coach na aliwacha wachezaji wengi ambao walikuwa wanajulikana pale.
1: Goalkeeper ilikuwa Peter Shilton kama sijasahau.
0: Alafu aliacha Jimmy Greaves ambaye alikuwa ni mchezaji noma sana, lakini baada ya pale walichukua hilo kombe. Kwa hivyo hata sasa hivi wanalaumu, hakuna kocha alaumiwi. Unajua hata hapa hivi Kenya kuna watu wanasema Benny McCarthy anafaa kuchukua sijui nani. Being a coach is not easy. Habari zingine hapa Nairobi ni kwamba timu ya Nairobi United baada ya kumsajili Patrick Ozems kama coach, Monday Osborne ambaye alikuwa amepeleka kule Shabana ambaye alifutwa na timu ya kule Moranga Seal, sasa hivi ndio assistant coach wa Nairobi United.
1: Ala.
0: Kwa hivyo hizo ndio habari ambazo zinachipuka hapa nchini na tuangalie tu matokeo. Kunajua kuna watu wanafungua radio late. Kwa hivyo hawajui mambo yamekuwa vipi.
1: Jana Iran 2-2 na New Zealand. Group I, France ikampiga Senegal 3-1, Senegal wakikosa mabao mengi. Norway imemkunguta kunguta Iraq 4-1. Mimi nakwambia, ndio mambo ilifanyika. Na leo kumbuka pia Argentina waliamka asubuhi na kumpiga Algeria 3-0. Ghost kusema ukweli, Algeria wangekuwa na ule goalkeeper wa Cape Verde, hii mechi ingetoka 0-0.
0: Talking about that game, sijui kama uliona foul Messi alicommit kwa hii game.
1: Niliocha.
0: Aligonga mtu na nimeangalia Thierry Henry ambaye ni gwiji wa Arsenal akisema under normal circumstances Messi should have been out of that game. Angepigwa red card kwa moja. Kwa hivyo anashangaa kwa nini tuna treat wachezaji ambao wako na tajriba hali ya juu in a different way. Ingekuwa ni mchezaji wa kawaida hiyo ni red.
1: Hiyo red angeenda nyumbani.
0: Na VAR ilienda ikaangalia ikashangaa, Thierry Henry anashangaa what were they looking at kama hawezi patia Messi red. Kwa hivyo anasema tusipatie wachezaji wengine privilege ambao wamecommit foul kama ya kawaida ya kupewa red card na wanaendelea kucheza.
1: Australia imempiga Jordan bao 3-0, mechi isha kama dakika 20 zimekwisha pia.
0: Alafu leo Portugal na DRC Congo, watoto wa Fally Ipupa watakuwa kimenyana na Portugal. Cristiano Ronaldo atajua ndombolo ya solo ni nini. Hii mechi nataka sana ni watch. Alafu England wanakuwa na Croatia. Croatia unajua wamekuwa wameifika mpaka hata finali ya kombe la dunia. Kwa hivyo hii ni mechi ambayo itakuwa mwendo wa saa 5 usiku. Alafu kesho pia asubuhi tukiingia studio tutakuwa tukupatia matokeo ya Ghana na Panama. Hiyo ni mechi ambayo inachezwa saa 8 asubuhi. Alafu Uzbekistan pia watakuwa na Colombia mwendo wa saa 11. Kwa hivyo Toldo na Mstambala watakuwa na nyakuka studio. Kwa hivyo hii ni mechi ambayo tutakuwa tukikujuza. Alafu saa 1 tukiwa studioni pia check, hizi ni mechi sasa za pili za katika kila group, ni check watakuwa na South Africa. Kwa hivyo xenophobia hawa jamaa kesho asubuhi tutakuwa tukipatia matokeo. Na Afrika Kusini wameanza ku regret vile walifukuza watu kule, kwa sababu sasa hizi wanasema hakuna chakula, nafasi za kazi pia ndio hizo zimeelia. Before you take some action, unajua wasanii wote ambao walikuwa wameweka performances kutoka Afrika Kusini Africa, hizo gigs zao zote zilikuwa cancelled.
1: Zimekuwa cancelled.
0: Kwa hivyo saa zingine lazima uangalie before you take action of something, fikiria repercussions zake zitakuwa vipi.
1: I hope kamera zitaangazia wachezaji wa Kongo wakiingia. Unajua Ghost, tukicheza Division 1 kabla tuja promotiwa Premier na timu ya Barclays zama hizo, tulikuwa na wachezaji wawili kutoka Zaire. Pele Ondindia na Zinamo Nganza.
0: Pele.
1: Hao ndio walitufundisha kuimba ukiingia kwa kiwa.
0: Pele
1: Ondindia ambaye alikuja baadaye akachezea Gor Mahia.
0: Alikuwa midfielder wa Gor Mahia.
1: Alikuja baadaye akachezea Gor Mahia. Tulikuwa naye Barclays. Walikuwa wanatufundisha kuimba, ukiingia kiwanjani uingie hivi ati warm up. Unaingia mkiimba dodo ninga munyanya. Basi nafikiria leo Kongo pia wataingia vivyo hivyo Ghost.
0: Umenikumbusha mbali kwa sababu Pele Ondindia alikuwa ni band member wa timu wa bendi ya Lekinua, alikuwa na Samba Mapangala. Walikuwa na Majoma Dule.

0: Samuel Nabe, you are a very lucky man, manake Karo, mke wako kutoka Elgeyo Marakwet anakuishia happy birthday, you should buy her a present.
1: Unajua ghost. Hiyo message ile happy birthday ni
0: good morning radio birthday. I'm Karo from Iten, Elgeyo Marakwet County, wishing my husband Samuel Nabe a happy birthday full of God's
1: blessing. Unajua hiyo birthday wish is very flat. Kwa sababu ukiwishia mke wako ama mume wako birthday, lazima uweke madoido. I want to wish my lovely cheering husband a merry a happy birthday, and yani unaweka, lazima uweke maneno matamu kwa ile birthday. Hiyo ni very flat. Lakini anyway, because baba amemwisha happy birthday ni sawa. Jana unajua ilikuwa birthday ya dadangu. Sasa jana baada ya kumtumia message na kumpatia zawadi yake aliniambia kama wewe ungezaliwa mimi singetoka. Na kushukuru wewe kwani ulitengeza njia yangu ya dunia. Alafu leo na raha sana. Asante sana Magida dangu ambaye alisherekea birthday yake jana. Otherwise niwashukuru nyote ambao mmejiunga nasi tulipoanza kipindi, ambao mmechangia mada tofauti tofauti, ambao pia mmejishindia zawadi kutoka tofauti tofauti. Nasema thank you so much kwa kutune Radio Jambo. Na sasa hivi tunataka kuacha mikononi mwake Masawe ambaye anaingia katika bustani la Masawe. Baadaye itakuwa ni Ambusi Day na alayo ndio toboa siri. Kuna siri zingine watu toboa mpaka unashangaa. Wamezitoboa kweli. Alafu baadaye itakuwa ni wakati wa mwende mashari saa moja. Alafu daktari wa mapenzi. Daktari wa mapenzi.
0: Ali baba.
1: Kama unataka kupata mchumba, Ali Baba atakuwa na wewe, mambo ya kutu na kadhalika.
0: Baada ya ndama. Unajua kuna ndama? Baada ya ndama.
1: Kuna ngemu ambayo inacheza sambili.
0: Kipiga na Kongo.
1: Baada ya pale basi Ali Baba atakuwa pale. Lakini on behalf of my PC Martin Njoroge Kipto nasema asanti sana. Leo amevaa jezi ya Spain, alafu na pia kijana Alex ambaye ameweza kupeperusha mida live nasema thank you so much. Alamba hapo pia na mzee wetu Raf ambaye ndio anafunza vijana mambo ya cameras nasema thank you so much. Majaliwa Mwenyezi Mungu, tukutane kesho katika kipindi cha Gidi na Ghost asubuhi. Have a lovely lovely Wednesday.
2: Umesikia hii?
3: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
4: Nikae sa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
2: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
5: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
4: Mradi anarudi kwako, si ndio?
2: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
5: Wanikangi nje.
3: Huko
2: katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
6: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of the Star, right there where you are. 100,000 copies of the Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper. Because smart people read the Star.
2: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
7: Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja amewaita makamanda wakuu wa polisi jijini Nairobi kwa ajili ya majadiliano kuhusu hali inayoongezeka ya magenge wa halifu humo nchini. Magenge hayo yamekuwa yakiwatishia wakaazi katika siku zilizopita. Baadhi yao hadi sasa wamekamatwa na kushtakiwa, huku wengine wakiwa bado hawajakamatwa. Kanja hapo jana aliamuru msako mkali na wa haraka dhidi ya magenge ya wahalifu kote nchini, akiwaonya makamanda wakuu wa polisi dhidi ya aina yoyote ya uzembe. Maafisa wa utawala wa serikali ya kitaifa wametumwa kuhamasisha vijana na kufikia kiwango cha mpito cha 100% katika vyuo vya mafunzo ya ujuzi. Katibu wa elimu ya mafunzo ya ufundi Esther Moria amesema serikali imepanua kwa kiasi kikubwa taasisi za TVET ambazo sasa zina uwezo wa kuwahudumia vijana wengi zaidi. Amesema maafisa wa serikali watasaidia kuhamasisha vijana kujiandikisha katika taasisi za TVET ili waweze kupata ujuzi unaohitajika wa viwanda na kuchangia ukuaji wa nchi. Ripoti mpya ya bara inahimiza Kenya kuimarisha ulinzi wa haki za kidijitali licha ya nchi hiyo kuimarika katika nafasi yake barani Afrika. Ripoti ya Londa mwaka 2025 inaiweka Kenya katika nafasi ya sita barani kutoka nafasi ya tisa mwaka uliopita. Hata hivyo, watafiti wanaitaka serikali kusimamisha kufungwa kwa internet wakati wa maandamano kupitia sehemu za sheria ya matumizi mabaya ya kompyuta na uhalifu wa mtandaoni na kuimarisha utekelezaji wa kanuni za ulinzi wa data. Ripoti hiyo pia inapendekeza kupanua upatikanaji wa internet kwa bei nafuu katika jamii za vijijini na zilizotengwa ili kuziba pengo la kidijitali. Na wakulima na vyama vya ushirika wamehimizwa kuwekeza katika uzalishaji bora, mbinu endelevu za kilimo na kufuata viwango vya kimataifa ili kubaki na ushindani katika masoko ya kahawa duniani. Katibu wa vyama vya ushirika Patrick Kilemi anasema mahitaji yanayoongezeka duniani ya ufuatiliaji, uendelevu na uhakikisho wa ubora yanahitaji mifumo imara ya uidhinishaji na kufuata sheria katika mnyororo mzima wa thamani wa kahawa. Michezoni, kiungo wa kati wa Ghana Thomas Partey atakosa mechi ya ufunguzi ya kombe la dunia dhidi ya Panama kesho baada ya kupoteza rufaa yake ya kubatilisha kukataliwa kwa visa yake na Canada. Serikali ya Canada wiki iliyopita ilikataa visa ya Partey na baada ya hapo mawakili wake walifungua rufaa ya dakika za mwisho kwa mahakama ya shirikisho huko Ottawa. Kiungo huyo wa zamani wa Arsenal anakabiliwa na madai ya ubakaji na unyanyasaji wa kingono nchini Uingereza. Marekani ilimpatia Partey visa lakini maafisa uhamiaji wa Canada walimnyima ruhusa kuingia kutokana na mashtaka hayo. Partey amekana mashtaka hayo. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
2: Time to hii sasa. Time ya Wakenya. Burdani katika bustani la Masawe. Hapa Radio Jambo.
8: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, ulisei uko kwa space ambayo unajua niko comfortable.
9: Yes.

wacha wimbo wenyewe kidogo uimbe, usikie tu kwamba Munishi naye alikuwa anapiga. Wanaitwa Waswahili wanasema anagoa. Lakini Malebo, Malebo ana watoto 10. Malebo kaenda kwa Munishi. Munishi alikuwa rafiki yake wa karibu sana by the way. Ila tu kwamba alikuwa anabugia pombe yani mlevi mbwa. Umeelewa eh? Anamwambia Malebo, jamani njoo kwa Yesu. Hivi vitu unavitumia ni vitu vinaharibu mwili wako. Ni vitu vya kwa sasa vinakutoa kwa maono yako. Umeelewa? Yaani unakuwa ni mtu ambaye huna maana. Nani? Malebo anakwenda anamsalimia Munishi. Anakwenda anamsalimia Munishi. Kumbe akaona mke. Ampachika mimba ya kwanza. Ah, congratulations. Mimba ya pili, ah shemegi. Ah, mimba ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, jamani. Yaani sasa kwamba dadangu amekuwa kiwanda cha kutoa watoto. Na huyu Malebo alikuwa na time gani ya kupea na watoto? Maana yake tunajua walevi mara nyingi ai kidogo. Hata Blake ama anapatia watoto, atapatia mtu watoto. Malebo yenyewe alikuwa gifted. Super fertile. Oh yes, Hamson Mulabi na kuona, nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Na Friday tuko pamoja tena mpaka saa 8 mchana. Usende mbali, baadaye kidogo tunasema nini? Tunasema mambo ni mosmos, Issa taking you.

0: Chide wemi wemi
1: safiri mwana Kongo nazali awa na mwasi na biso mwasi kitoko mwasi elengi masaa Japan toza na radio jambo tobetili solo na ba emission wana apropos ya support ya ba petit ba refugia wana Kenya. Yes, yes.

0: Brandy Boy, inachezia Radio Jambo for my hand. Karibu sana kwenye kipindi na Fred, tuko pamoja. Awamu ya pili, Deadbeat in the next few, saa sita inapotimu mida yake. Na unapotia nafasi kubwa zaidi sasa hivi ya kuweza kusema nami moja kwa moja. 22494, nambari yangu SMS, umekuwa na swala lako, umekuwa na mtu na kidogo na ulegevu, mmesumbuana, mtu huyu anakataa kulea na kupatia nafasi ya kuweza kupaza sauti yako. Nambari yangu ikiwa ni 0700746975, ikiwa nambari yangu ya WhatsApp, na nambari yangu ya SMS ikiwa ni 22494. Okay, iwapo kwamba huko kwa WhatsApp, you can SMS kwa 22494 ndio nambari yangu ya SMS. Na naomba tafadhali uhakikishe kwamba namba zote zinafanya kazi, itakuwa ni bora zaidi kwa mawasiliano. But right now nakumbusha tu ya kwamba yes, kipindi hiki, ikiwa unafikiria unayo miondoko na ladha, basi ni wakati wa kujiunga na Indomie. Yes, vibe ni mautamu dance challenge, nakwambia ni wakati wako. Kwanza angalia video rasmi ya dance kwenye kurasa za mitandao ya kijamii za Indomie Kenya, that is Indomie. Yes, alafu tengeneza ngoma upya jinsi inavyoonyeshwa. Tuko pamoja? Baada ya hayo, tengeneza tulio lako mwenyewe na uongeze mitindo yako ya kipekee. Kumbuka kujumuisha ishara za kufurahisha za kupika, kuhudumia na kufurahia mlo wako na upenda wa Indomie. Nikaanza ingekuwa hii challenge hapo kwa kudance sasa. Kama tuifanye na wewe. Martin producer, I say van rangi za chapa ya Indomie na ulete nishati. Wasilisha video zote mbili, wapi? Kwa TikTok, Instagram, alafu na tag Indomie Kenya. Tumia hashtag Indomie Dance Challenge na uhakikishe kuwa unafuata kurasa za mitandao za kijamii ya Indomie Kenya, which is Indomie Kenya. Okay, hashtag is Indomie Dance Challenge. Unafuata katika mitandao ya kijamii, moja wapo ikiwa ni TikTok na Instagram. Okay, kumbuka pia sasa hivi unapata fursa kubwa zaidi ya kuweza kujipatia bidhaa tofauti katika soko huru. *448# ndio nambari unayotumia. Tuangalie nani yuko hewani kipindi hiki, Radio Jambo. Hello.
1: Hello.
0: Yo,
1: how are you?
0: I'm fine, yourself?
1: I'm fine.
0: Ehe, unaitwa nani?
1: Naitwa Jacqueline Wango.
0: Jacqueline, unajua ni ngumu sana kusikia mtu akiuliza mwenzake how are you. So wow, I'm quite humbled. Tuambie Jacqueline.
1: Hiyo ni kawaida.
0: Si kawaida, mam.
1: Una,

So does Sirar Mulisema Wasomali, there's nothing silent. Everything is in loud. Bali yake. Inachezia Radio Jambo, karibu sana kwenye kipindi hii ni Bustani. Mimi naitwa Masawe. Stand by the next few katika habari zetu. Kithure Kindiki ametoa wito wa kuchunga mazingira ya baharini. Vyombo vya habari na mashirika kutetea haki za binadamu nchini Kenya vinataka uchaguzi wa amani na serikali yapanua mafunzo kuhusu mfumo wa ununuzi wa kielektroniki. In the next few na Mark Kitao.

0: Kenya.
1: Yale kule watoto wamelea mwanaume. Am I mad?
2: Hii uchungu isenje pona.
3: Radio Jambo. Wakileta pangana.
4: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama.
3: Unachapa nyama.
4: Anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto.
3: Wakikaa kimalenge. Unachapa nyauni.
4: Tachotoz Isaac James. Mtoto mwenye wewe mwenyewe. Wewe ndio baba.
3: Na wakimisbehave. Unachapa nyauni.
4: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako utaki mtoto walie. Inama. Tachotoz
3: nyaunyo nyaunyau. Na mbuzi Sina Lion, Radio Jambo.
5: Overspending? Nil. Monthly fees? None. Financial stress? Nil. That's right. It's not an error. It's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Tuende mbele na new era. NCBA. Go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.
3: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Mark Gitau.
6: Naibu wa Rais Kithure Kindiki ametoa wito kwa kizazi cha sasa kuanzisha na kutekeleza mipango yenye matokeo ya kudumu ya uhifadhi wa mazingira ya baharini. Akizungumza katika kongamano la Our Ocean mjini Mombasa, Kindiki aliokumbusha ujumbe kutoka mataifa mbalimbali kuhusu wajibu wao mkubwa kwa sayari ya dunia, akisisitiza umuhimu wa kuwa na bahari safi zenye utajiri wa rasilimali na zenye uwezo wa kustahimili changamoto kwa manufaa ya vizazi vijavyo.
7: Need to take care of our marine biodiversity and protect sensitive marine ecosystems. We do not inherit the earth from our ancestors. Instead, we borrow it from our children.
6: Vyombo vya habari na mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini Kenya yamezindua mpango wa Vote for Peace Initiative na kuitaka serikali pamoja na wadau wote kuhakikisha wananchi wanaishi bila hofu wakati taifa linapoelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Muungano huo umeahidi kuhamasisha amani, kuheshimu utawala wa sheria na kutetea haki ili kuhakikisha mchakato wa uchaguzi unakuwa wa amani na unaoaminika.
8: Election periods continue to be politically fragile, characterized by anxiety, fake news, tension, disinformation and uncertainty.
6: Serikali inaendelea kuwapa mafunzo maafisa wa ununuzi katika taasisi mbalimbali za umma ili kuimarisha matumizi ya mfumo wa ununuzi wa kielektroniki wa serikali. Waziri wa Hazina ya Kitaifa John Mbadi amewaambia maseneta kuwa taasisi kadha za serikali zinashirikiana katika utekelezaji wa mpango huo wa mafunzo. Alisema tu hiyo inalenga kuimarisha wajibikaji na kuhakikisha matumizi bora na yenye tija ya fedha za umma katika michakato ya ununuzi.
9: The National Treasury has partnered also with the Kenya School of Government to deliver countrywide training. The National Treasury has also signed an MOU with the Kenya National Chamber of Commerce and Industry to train suppliers in all counties in the Republic, and the trainings are ongoing.
6: Mahakama kuu ya Naivasha imeagiza kukamatwa na kurejeshwa nchini kwa mume na mke wanaotuhumiwa katika kesi ya mauaji iliyohusisha wanafamilia watano. Wawili hao pamoja na baba yao mwenye umri wa miaka 70 wanadaiwa kuajiri genge kwa malipo ya shilingi milioni 3 ili kumuua mama yao na ndugu zao wanne. Jaji Abdul Kadir alisema washukiwa hao wamekosa kufika mahakamani kwa zaidi ya mwaka mmoja na nusu, hatua iliyosababisha kutolewa kwa amri ya kukamatwa kwao.
10: They have never presented themselves to court to date is a sign that they have ignored the jurisdiction of this court. I'm in agreement with the prosecution that the court must assert its authority. I will now issue warrants for the arrest of the two accused persons.
6: Mashirika ya kupambana na ufisadi barani Afrika yamehimizwa kuimarisha ushirikiano kati ya vita dhidi ya ufisadi na kurejesha mali za umma zilizoibiwa. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano mkuu wa 8 wa mwaka wa chama cha mamlaka za kupambana na ufisadi Afrika jijini Nairobi, afisa mkuu mtendaji wa tume ya madili na kupambana na ufisadi EACC Abdi Mohamud alisema wananchi kote barani wanatarajia kuona matokeo dhahiri ya kurejesha mapato yatokanayo na vitendo vya ufisadi. Aliongeza kuwa kubadilishana uzoefu na mbinu bora kutaimarisha uwezo wa mashirika hayo kurejesha rasilimali zilizoibiwa kwa manufaa ya wananchi.
11: As corruption schemes become increasingly sophisticated and transnational, our response must be equally dynamic, innovative and collaborative.
6: Taasisi za serikali zimehimizwa kutekeleza nguvu katika kutoa matokeo yanayoonekana kwa wananchi badala ya kujikita katika taratibu za urasimu. Mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei amesema taasisi za umma zinatuhumiwa kwa jinsi zinavyoboresha maisha ya wananchi na si kwa idadi ya mikutano inayofanyika au ripoti zinazotolewa. Akizungumza jijini Nairobi, Koskei alisema kuwa uzalishaji unapaswa kuwa msingi wa utoaji huduma, uendelevu wa kifedha na ushindani wa taifa. Na michezoni ni kwamba Erling Haaland alitangaza kuwasili kwake kwenye kombe la dunia na mabao mawili katika mechi yake ya kwanza huko Norway ikilaza Iraq 4-1 kwenye uwanja wa Gillette asubuhi ya leo. Mshambuliaji huyo wa Manchester City alianza kufunga bao dakika 29 lakini Eamon Hussein aliwasilisha dakika 3 baadaye. Haaland alirejesha faida ya Norway dakika 43 kabla Leo Ostergaard na Christian kuongeza moja dakika 76 na 97. Wakati huo huo Kylian Mbappe alifunga mawili dhidi ya Senegal na kuwa mfungaji bora zaidi katika historia ya Faransa huko Blues kilaza Senegal 3-1 katika mechi yao ya ufunguzi ya kundi. Mbappe alifunga bao dakika ya 66 kabla Bradley Barcola kuongeza moja dakika ya 82. Ibrahim Baye alifunga bao moja kwa Senegal dakika ya 95 lakini furaha yao ilidumu kwa muda mfupi kwani Mbappe aliongeza bao lake la pili dakika moja baadaye na kuivunja rekodi ya Oliver Giroud ya mabao 57. Norway inaongoza jadwali ikiwa na pointi 3 sawa na Faransa lakini ikiwa na faida ya bao moja. Vipindi vya ngakavu kwa sasa msikilizaji vinashuhudiwa hapa Nairobi, Kula Mandera na Kericho. Kwa hizi na habari zaidi usifeli kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Langu jina ni Mark Gitau. Sasa.

0: mwingine anauliza kwani mbusi amewekelea kiraka mapema aje? Amesema kwa Mombasani mwambao. Ukisikia mimi anasema mamoja wewe ni mtu wa bara bwana. Wewe amesema itwa Hemedi bwana. Wase ukiona furaha alionayo mama wema Sepetu, hakika kalenda ya Mungu hakuna wa kuibadilisha. I know Merindinda, honestly nikiangalia picha za Wema Sepetu alikuwa ni model kwa muda mrefu Tanzania na ana ufuasi wake mkubwa. She's a alikuwa social media influencer. Yes. Kwa muda mrefu ametafuta mtoto kwa sana, lakini alikuwa hajabarikiwa kipindi hiki. Yani kama mama unamfurahikia, maanake unajua watu nje ni wakatili. Unajua wewe jua mtu anapitia kitu gani, ana changamoto gani, kwa nini haezi kupata ujauzito, umenielewa? So it is very insensitive. Unapata mtu anasema pata wa kwako, hajazaa, unaitwa tasa, makosa. Yani unajui mtu anapitia nini, umenielewa? Ya, na kuna watu wengine apitii chochote, yeye ameamua tu kwa mapenzi yake hataki watoto. Yaani mimi ukiniuliza nafikiri wakati mwingine watu tu waheshimu spaces za watu na maoni, decisions za mtu, ametaka ni ya kwake. Ya? Nani alisema ni hivi inafaa kuwa hivi? Soma, pata kazi, olewa, pata watoto. Hai? Watu wengine kila mtu atakuishi maisha yake. Anyway, yeah, furaha kubwa sana. I was actually super happy for her. Right now, tunasema katika kipindi kichalala salama, unapata fursa kubwa zaidi ya kuweza kujipatia zawadi tele kwa hisani ya Star 448 hash. Ni Star 448 hash kupitia linia kwa Safaricom. Nasikia kuna mshindi sasa hivi. Wacha tuangalia ameweza kupata kitu gani. Oh yes, washindi wamekuwa ni wengi zaidi. Mtu mmoja tu ameweza kupata solar panel ambayo inakwenda kwa shilingi 70,000. Kumbuka unatumia line yako ya Safaricom. Bidii yako ndio inakupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kujipatia zawadi. Kumbuka if your bid is unique, basi una fursa kubwa zaidi ya kuweza kujipatia bidhaa ambazo zipo katika soko huru. Star 448 hash ndio nambari unayotumia. Tuangalie nani kipindi hiki yuko hewani tuweze kusema naye moja kwa moja. Radio Jambo, hello. Alikuwa anaitwa nani? Cha niangalie jina. Hatutakaa hapo kwa sababu yake. Anaitwa Newton Okisai. Newton Okisai namba yake inaisha na 345. Wow. Pia amepata solar panel. I don't know why it's not connecting. Pengine matatizo ya network. Yes, ukumbushwe pia ni muhimu sana kupaka ngozi yako mafuta ukitumia mafuta ya Sawa Petroleum Jelly. Ndio mafuta pekee yake ambayo inaweza kukupatia confidence wakati ambapo unafanya shughuli yako ya kawaida, umeelewa? Hakuna tena midomo yako inaparara. Unapararisha midomo shughuli. Yaani keti kama wewe ni mtu mzima umejichunga. Come on. Yaani mdada mrembo, umevaa vizuri, safi, midomo imeparara. Unazungumza mtu unaramba midomo, why? You're a grown up. Tumia Sawa Petroleum Jelly. Unatembea umevaa hapa fundi kasahau magoti meupe, huku kwa elbows kuna umepakwa jivu. Na kuna Sawa Petroleum Jelly. Jamani, hakikisha ngozi yako iko soft, smooth, yes, fresh kila siku kwa hisani ya Sawa Petroleum Jelly. Na uzuri wa mafuta haya ni kwamba immediately ukipaka unaona utofauti. Unaona utofauti kabisa, ngozi inalainika, ngozi inang'aa, umenielewa? Sawa Petroleum Jelly, soft, smooth, amazing kila siku. Ni kama huyu producer amepatiwa kitu na huyu mshindi. Ni nini? Ni mwingine, bahati yako. Amekazana apigiwe simu. Radio Jambo, alo.
1: Alo.
0: Unaitwa nani mwenzangu, unako sehemu gani?
1: Nazungumza na Kennedy Mlei.
0: Mbona nafurahi kusema nawe? Mi nafurahi sana kusema nawe.
1: Pia mingi nashukuru zaidi. Nimengoja uweze kunipigia, nimengoja sana.
0: Mlei wiba. Uko wapi?
1: Niko maeneo ya Wataipie.
0: Wapi?
1: Wataipie.
0: Okay.
1: Ani wanasema ni Kiambu, wengi tunasema na confused kwa Nairobi lakini ndio Kiambu County.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Okay, safi sana. Umechukua bidhaa gani?
1: Ah, bana nilikuwa nataka tunasemanga ni budu televisheni.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Okay. Tuko pamoja, nasema asante sana.
1: Ai, nashukuru sana.
0: Na hii television yako weke battery ina nguvu kwa sababu naona uko na utaratibu sana.
1: Asema aje?
0: Weka battery iko na nguvu zaidi. Maraki unaongea kama unataka kulala.
1: Ah bana, sasa unajua pengine niko flow ya chini, pengine network ndio usumbua usumbua kidogo
0: gram na network na matamshi vitu vingi tofauti. Ai. Safi sana, tuko pamoja, nasema asante sana. *448# wanasema all I need from you is understanding. Nachotaka toka kwako maelewano. Mikiki, vitimbi sitaki. Mbona rafiki zako wanaenda na wake zao? Wewe mtangu unakwenda na nani jamani mwingine? TID, Lady JD, understanding. Enjoy.

0: movement bila kukuwa na bwana?
1: Nilikuwa nilitafuta tu mbegu smart tu na nikalea tu.
0: papasa Carolina.
2: Sasa
0: bado unatafuta mbegu ama umekoma?
1: Hataki.
2: Ah, utaki mbegu ingine?
1: Taki.
0: Aya, Karo, learn yourself. Congratulations, zidi kutafuta pesa badala ya kutafuta mbegu.
2: Karo,
0: basi wasichana wa Nairobi na kueleza pale Kenyatta Market.
2: Unasikia hata kumbe hata kuwekwa siku hizi nimeona unawekwa tu mbegu ikitafu.
0: Na ndio tunakuambia mbegu yako ni ya maana sana ikiwa na pesa pia.
2: Mbegu ikishapatikana hivyo
0: unaachwa.
2: Kama una pesa kitakuramba.
0: Kama vile kiriramba Karo, ndio nakwambia hapa unaweza lambo wiki mzima lakini siku moja kakisma tukakijipa.
2: Ukishanyanyua ngwenye si yako udial to *821#.
0: Unaweza angukia na man na kuambia vile utasikia boss.
2: Ah, utasikia vunulu.
0: Utasikia bula hii.
2: Huku mwambaoni wanasema utasikia nini?
0: Utasikia uu la la.
2: Mashallah.
0: Yeah.
2: *821#. Tumia 20 bob unaweza angukia chweza 50 bob hadi 1300.
0: Lazima.
2: Kakitamba sisi tukielekea. Sasa tunaelekea wapi?
0: Tunaelekea kwa kanda pale Makande.
2: Ah, tunaelekea Makande.
0: Makande tuaja.
2: Masisi yao.

0: Enzi hapa Radio Jambo.
1: Ebu nikuulize, ukipewa tao tatu sahi, nini unaweza sort nayo?
2: Tao tatu sahi?
1: Sahi.
2: Aki sijui nitaanzia wapi.
1: Fanya hivi, tusikize Gidi na Ghost asubuhi wiki hii tukujulishe kuhusu Berry App. Berry App haitaji collateral ili kupata mkopo. Ni rahisi sana. Alafu hiyo 3000 ambayo nimeitaja utapata nafasi ya kuishinda hapa. Ni katika Gidi na Ghost asubuhi wiki hii na Berry App. More cash.

0: Dakika zinazidi kukata 73. Ndani ya dakika 75 tunaenda kuingia huku. Mwingereza bado yuko kifua mbele kwa 3-2, lakini hakuna anayeamini bado mchezo umeisha. Croatia bado wanasimama kama kivuli kisichokufa. Wako ngangari msikilizaji. Mchezaji Bellingham anapiga hatua mbele kweli kama askari wa mwisho wa Uingereza. Saka anachoma pembeni kama mshale wa moto. Nimeona Saka ameingia mahala pake Nuni Madueke. Bukayo Saka nimeona akitolewa huku, mchezaji Declan Rice hajazoea kutoka kule Arsenal, so hajaamini. Croatia wakimbii sana, wanapumua polepole kama Ria Kanao. Kwa wale walibebwa na embu Ria Kanao.
1: Ria Kanao. Kwa na 30 box ni 20 box. Paka embu. Pole pole inapitia Murang'a kwanza. Embu ni raha. Nastaki kufika shule mapema.
0: Na kitasagana.
1: Kitasagana.
0: Kiroboya, Kutus, embu.
1: Inaenda kama bi yake. Yeah. 30 kilometers per hour.
0: Haiko inaenda hivyo. Haiko inaenda 30. Siongeze chumvi. Nilikuwa naziona.
1: Nilikuziona. Nipanda.
0: Croatia wanazidi kusakama kule. Mwingereza anaweka ukuta kweli. Wanakuja tena kule. Hesabu ambazo zimepigwa na Mwingereza maybe huenda zitamponza. Kwa nini ameamua kumtoa Declan Rice? Nilikuwa namuona Declan Rice akicheza vizuri.
1: Hata Nuni Madueke mmoja ni baadhi ya wale wachezaji takwimu zinasema wamekuwa juu sana. At 7.4 alikuwa nyuma ya Harry Kane ambaye anaongoza.
0: Harry Kane anasubiri kumaliza hadithi msikilizaji. Ameanza kucheza game management sasa hivi Mwingereza. Wanatafuta space za counter attack. Harry Kane akijaribu akiangalia vile ataandika hadithi. Akipiga tatu itakuwa shwari. Ngome inapigwa kule. Pickford anasema tulieni. Mashabiki wameachia kiti msikilizaji. Uwanja mzima kwa sasa hivi umesimama. Kila mpira saizi unapigwa ni kama mwisho wa dunia. Ni kama ndio dunia inakwisha hivi. England wakiwa wako mbele kwa 3-2. Lakini Croatia bado hawajaandika mwisho wa hii hadithi. Hii si mechi ya kawaida pia. Kama vile nazidi tu kukwambia, hii ni vita ya mioyo, si ya miguu peke yake. Sabini na nane dakika. Croatia kwenye kisanduku. Wanajaribu kuangalia kama watapata bao, lakini inapigwa inatoka nje. Zikiwa zinasalia dakika 13. Bado fursa ile bado nazidi kukupatia ya kushinda hizi shilingi, hizi hela, hizi 300,000. Kitu tu bado nazidi kukumbusha ni uendelee kubonyeza *821#. Nilikuambia vile unaibonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. *821#. Boxes ni 6. Na box zote hizo ziko na madoza kushinda. Dakika 79, Mwingereza 3, Croatia 2. Napigwa moja ndefu kule katikati ya uwanja. Wanacheza ngoma safi, wanaigeresha nyuma. Nipe nikupe. Wanazidi kukata kule lakini anachezewa visivyo, refari anasema Hapana huwa. Enzi Konza kijana wa timu ya Aston Villa huyu. Ako vizuri. Niliona mchezaji kwa mchezaji wa Chelsea aliitwa kikosi cha Uingereza
1: Chalobah.
0: Nena alijumuishwa kwenye kikosi na simuoni hapo kwani hajafika.
1: Inasemekana inactive. Unajua kwa hii kikosi kuna wachezaji wawili ambao hawapo na ni huyo Chalobah na Livramento. Livramento yake.
0: Livramento ndiye alienda Chalobah kaja.
1: Livramento alipata injury. So kusemekana kwake yeye kuwa inactive nasemaje? Labda jini ilifika kuchelewa. Ticha ni
0: yani, walikubaliwa. Walikubaliwa kumleta Chalobah kwenye kikosi. Dakika 80, Uingereza 3, Croatia 2. Croatia bado wanabisha. Hawajaamini kwamba kinakwisha. Wanasema ngoma ni firimbi ya mwisho. Ngoma ni dakika 90. Na sasa kama ni dakika 80, bado ngoma iko. Uwanja ni moto sana, yeye ni kama jiko la moto msikilizaji. Santa sana Anita unaniambia uko freshi. Utafutiwe Eric. Eric Zule potelea wapi, unatafutwa Eric? Kulikoni?
1: Anacheka tu vile Anita anatafuta Eric.
0: Ndio weza pia.
1: Kwa yule alitanajua.
0: Weza pia nakubali watu tafutane. Mpira sasa unachezwa kama kisu juu ya kamba. Sio kamba tu, kamba nyembamba. Kila pasi ina uzito wa historia. England wanajilinda kama ngome ya kifalme, lakini Croatia wanapiga milango kama dhoruba ya Adriatic. Wanaamini kwamba hapa tukuachi. Wanajua kwamba wanaweza kupata kitu, na
1: dhoruba la Adriatic. Inakatu dhoruba kali.
0: Penyezo pasi kule. Gal kipa na pangua msikilizaji. Cheza vizuri sana kule. Bado anakuja tena. Anderson anakata moja. Mwingereza bado anatafuta bao la nne. Maybe na la kuzima matumaini ya Mkroeshia huyu. Haya.
1: Trevor Chalobah. Bado hajaweza kusafiri. Ni kama yuko njiani. So akubita kufika hapa kuwai hii mechi.
0: So tuta yanaelekea
1: yanaelekea.
0: Cheza kulia Croatia. Perisic anaingia kwenye kisanduku lakini anacheza vizuri sana Nico O'Reilly. Ndani ya dakika ya 83, Uingereza 3 Croatia 2. Bado zidi kukumbuka kubonyeza *821# hash. Kwambia vile unazidi kubonyeza nafasi yako pia nayo inasimama hivyo hivyo kushinda. Wanakuja kule Croatia. Piga pasi nzuri. Pickford anatoka rakaraka na kuokoa jazi. Bado wanazidi kusakama hapa. Wanasema hapa lazima twende sare ikiwa mbaya. Croatia bado wanazidi kugonga milango lakini mabawabu wa Uingereza bado hawajakubali kuachia geti. Kuna kuachia ngazi hapa. Pembezoni kulia. Inapigwa moja ndefu kule na katwa. anacheza vizuri tena huko. Mateo Kovacic piga kule kipa analala naye Yombo.
1: Toldo, ukiangalia hizi dakika za mwisho mwisho, za sema napenda discipline ya England hapo defensively, because Croatia ki attack unaweza hesabu line ya 7 players tukijumuisha Marcus Rashford upande wa kushoto na Bukayo Saka wanazuia kule mwisho upande wa kulia.
0: Dakika 85, Mwingereza 3 Croatia 2. Anaanza pasi moja safi na pigwa pembezoni kulia kwake Ezre Konsa. Cheza tamu kule. Anaonana nipe nikupe katikati ya uwanja. Mwingereza sasa hivi ameanza kurudi kwenye gemu. Bukayo Saka anakimbia kule na ipiga moja ndefu kule. Anaingia tena na kata. Hatari kwenye lango kule. Kutoka kwa Marcus Rashford, ametulia tuli kama maji ndani ya mtungi, ndani ya kisanduku. Akaja beki akakatwa, akaambiwa kaa chini kwanza, anipige bao kama umekaa. Tatu to ndani, gila nne ilo msikilizaji, manne, Uingereza anafunga, Uingereza anamaliza. Hiyo, huo ni msumari wa mwisho kwenye jeneza. Mazishi ni Saturday.
1: Tolo, hesabu idadi ya wachezaji ambao wameingia kwenye kisanduku. Marcus, before Marcus Rashford, Bukayo Saka amekuwa spoiled for choice. Alikuwa na mchezaji ambaye anaweza mpasia upande wake wa kulia. Alikuwa na option ambaye imekuwa the right option upande wa kushoto, Marcus Rashford.
0: Mvinyo unamwagwa kule msikilizaji. Mvinyo una nafasi tena. Wanarukaruka sana, wanasema mwagike. Mbona amevaa hivi? Kani ni Halloween? Marcus Rashford anauliza hapo vipi? Utulivu huo nafikiri ameutoa kule Spain. Kabla ende Spain hatukuwa tunaona akifanya mambo kabla yale. Ameutoa kule Barcelona. Anaweza kuingia kwenye kisanduku akatulia kakukata na akaiweka. John Stones atakuwa anampisha Magehi nafikiri. Bila shaka Magehi anakuwa anaingia mahala pake John Stones, like for like.
1: Hizi ndio musema sasa ni ile mapumziko, nothing tactical.
0: Nataka mtu combative pale nyuma. Anaanza tena Mwingereza, anaenda kutafuta la tano sasa. Croatia, miguu ya Croatia inakaa imechoka. Nilikuambia hii ni emburi ya kanao. Emburi ya kanao, mtu wangu imeanza kubeat. Siku hizi wameacha ni Ken Silva. Ken Silva ndiye ilichukua uwanja wa emburi ya kanao, inaenda wapi?
1: 50 kilometers per hour.
0: Hii inaanzaga safari. Unajua kutoka Meru, Ken Silva inatoka Meru. Inaanza safari asubuhi saa 12. Inafika saa 1 jioni.
1: Ya tena jaribu.
0: Embu ya kanao ilikuwa inafika Embu saa ngapi?
1: Kitoka saa 1 asubuhi, itafika saa 3 usiku.
0: Na Embu Rekanao destination yake ya mwisho ilikuwa inafika hapi?
1: Si Embu, lakini lazima ipitie Murang'a.
0: Haiku inapita Embu?
1: Haipiti, itaitena kusimamia Embu.
0: Sasa ukitoka Embu tena
1: ikiingia, ikitoka Nairobi, inaingia pale Keno. Ingia Keno, inaenda, inapitia uko Moshongosha, inatokea nye
0: Moshongosha. Ilikuwa lazima ingie Thika.
1: Thika kwanza ingie, ichukue mtu,
0: ingie Ruiru, ingie Thika, ingie Maragua,
1: ndio hiyo sasa,
0: ingie Murang'a,
1: Murang'a,
0: Sagana.
1: Sagana ni baadaye,
0: si ndio? Ishatoka Murang'a, itapita Sagana. Ni nini sasa? Iende Kirogoya, Kirinyaga, hivyo Mwea.
1: Kutus ni pale
0: hiyo bado iko nini kwa Sagana hapo Kutus.
1: Labda sasa imalizie Meru.
0: Ilikuwa ni namba kama Meru.
1: Mpaka Meru.
0: Ndio nilikuwa nataka kuuliza kutoka Embu mpaka shule ulikuwa unaendaje?
1: Nikishafika kutoka shule
0: bado itakupeleka mpaka.
1: Itanipeleka mpaka kwa gate so sasa inaenda ikienda Meru.
0: Na hiyo nilikuwa na safari jana.
1: Sasa unajua tena itaka hapo Embu town. Kwa stage
0: kipigwa maresi
1: eko mwana ore wa kagaro
0: kangaro riava
1: avaire nashukishwa
0: wana Croatia msikilizaji wamezima. Kama radio imeisha betri. Wamepigwa na butuo msikilizaji. Hawaamini macho yao. Hawa ndio walikuwa wamepiga bao 26 wakiqualify. Lakini wanaonesha na Muingereza sisi hata tukufungwa. Tulishinda watu bila kufungwa. Nyinyi mfurahi mmeweza kupiga mbili. Muingereza anatafuta la tano mukono. Dakika ni sita zaidi takwenda kuzicheza. Dakika zitachezwa sita zaidi. Cheza ngoma katikati kule. Harry Kane anajaribu kusakama kule lakini bado. Croatia bado anapumua. Muingereza anauliza huyu bado anapumua. Tukanyage shingo.
1: Kanyaga.
0: Tukanyage shingo.
1: Kanyagwe kama ni Muingereza kanyaga. Kanyagie mtu.
0: Dakika tano ndio zinasalia. Hizo ni muda wa ziada. Wanasemaga kandanda hududa. Na dakika sita ni nyingi sana kwa kandanda. Hata hapa sioni matumaini. Wanacheza ngoma kule. Onana vizuri. Goma tamu inazidi kuchezwa msikilizaji. Tony itakuwa vipi? Najua shida huyu mtu wangu alitafu.
1: Kwa karibu kuuliza alitafu leo hajaongea.
0: Sio ndio nimemwambia peana mayai. Shida yake sometimes anaga simu.
1: Saa zingine.
0: Sasa communicate naye na kwa gani shida?
1: Ndio saa zingine shida simu ina kwa gatafash. Iko time simu wa tafash. So na tuwa tutatua utaki. Ama unapatia mtu mwingine sasa una direct the call zako kwa mtu mmoja mpaka message. Tolda lipiga hii iko sawa. Hii iko sawa. Iko siku nilikuwa na operative. Sasa simu zangu zote kipigo napata Peter Mololo. Jo Pierre. Tabiere. Huu mtu wana celebrate birthday leo ndi alikuwa menini. Birthday yake doi niisha. Ndi alikuwa mpia gezo ma pressure.
0: Wanaanza nyuma. Kwanda kumpatia ujumbe. Alitafu.
1: Ukakumbuka.
0: Simu onge.
1: Kwanda kumwambia. Time ya kunini gonge watu mayai wale umetume mepiti. Ama endelee tu.
0: Azidi. Azidi sana.
1: Kuna mtu anaitwa Lea Luta. Unajua Lea? Anasema mko na show off on air.

0: Ngome naletwa Croatia anatafuta bao kule napigwa kule anakomboa kwa yule bado. As counter attack. Wanakutwa huku msikilizaji. Wawili kwa wawili. Bukayo Saka anapiga pasi kule hatari kwenye lango namna gani? Alikuwa anaenda kupiga la tano msikilizaji. Na Harry Kane ni kama hayuko fresh. Harry Kane ni kama hataweza kumaliza.
1: Unajua alikuwa ashagongwa kitu kama 5 minutes ago. Kashikilia hiyo anchor. Sasa hizi anajishika miguu lakini ball imemgonga tumbo.
0: Dakika ya 95 msikilizaji.

0: dakika ngome itakuwa inakwisha msikilizaji. Croatia wanapigwa 4 divide by 2 msikilizaji. Wanapigwa divide by. Na hii inaonekana haina dawa msikilizaji. Refari dakika yote atakuwa anatamatisha ngoma hii. Wakimaliza tu hii move inapigwa kule na kipa anaichukua kwa urahisi, na wakati huo huo refari anaangalia saa yake. Anauliza mna la ziada. Ndani ya dakika 96. Ngoma inakwisha msikilizaji. Firimbi ya mwisho inalia na uwanja unatoa pumzi ya mwisho ya moto wa vita hii. Game over msikilizaji. Uwanja unanyamaza ndi, lakini bado unasikiza kelele za vita iliyopita. Mashabiki wa Uingereza hao ndio wanasikika wa Croatians. England wametoka na ushindi wa 4-2 kama simba waliomaliza uwindaji kwa nguvu na akili. Croatia wamepigana hadi mwisho, lakini historia leo imechagua upande wa Three Lions. Na taa za uwanja zinapozimwa, mchezo huu unabaki kama shairi la moto la mabao, machozi na heshima. Otherwise, England 4, Croatia 2.
1: Toldo, nzasema tactically imekuwa game poa sana. Team zote zimejaribu mbinu zile zikuwa zinaweza, but tapatia credit England because walijua Croatia wanacheza na width. So tapatia credit wachezaji wa pembeni wa England ambao ni Elliot Anderson, wale walianza na not even Elliot Anderson but Anthony Gordon na Nori Madueke, ambao walikuwa wanaweza kubana ndani ili kuweza kuongeza ile idadi ya namba, na hiyo ongezeko wa numbers iliweza ku outreach wachezaji wale wa wakongwe wa akina Luka Modric pale katikati, na kuweza kupatia England nguvu. Kujumuisha kwa Bukayo Saka na Marcus Rashford ilikuwa tu sasa ni kutafuna.
0: Ndio hivyo, katika kitafunio basi Croatia inageuka kuwa kitafunio. Mwingereza anaongoza katika kundi lake hilo. Tuzidi sana kesho kuanzia saa moja nitakuwa hapa na Tony Mbala kuzidi kukupatia matukio vile mambo yalivyo. Otherwise, kwa niaba ya mwenzangu Mathew Owino Otamax, keep it locked up jambo. Hapa tulalagi, hakuna kulala.
2: Magic ndio sasa. Wende Masharia katika Radio Jambo Overnight. Hapa right here. Kituo cha Wakenya.